0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
13: Kom til Lego Dage i efterårsferien i Næstve Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego klodser. Vind Lego præmier og oplev de store Lego figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego Dage i Næstve Storcenter.
14: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM. Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Ah, Jarne, er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, yeah. Og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
13: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Vi er godt humør og musik, du kender.
17: Pop FM.

0: Media er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
3: Hej, hej.
2: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
3: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
2: Nå, så en ben uge med andre ord.
3: Ja. Yeah.
2: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Tag på efterårstur i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: For BFM. Godt humør og musik, du kender.

0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Works like a Bosch.
4: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, yeah. Og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
16: Vi er godt humør og musik, du kender.
17: Pop FM.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Kom til

0: adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på st.

0: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
7: Hvad? Kina?
8: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. Shop. Meget mere, meget hurtigere.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
13: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Ah, Jarne, er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, yeah. Og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Vi er i godt humør, og musik du kender.
17: Pop FM.

0: 99. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i menu.
1: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen, Helle.
4: Hej.
3: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
4: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
3: Så crashet ledte til et kontor-crash?
4: Ja.
3: Dagens Hjælp og Lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Olli fra Gims, læg en besked.
1: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
2: K for nødplan. K for Kims.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Works like a Bosch.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
8: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet til for, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
6: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
7: Vi er i godt humør og musik, du kender.

0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
1: Leo Vegas, spænding her nu.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
1: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Olli fra Gims, læg en besked.
6: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
7: Kog for nødplan. For Kims.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Dank

0: spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambubet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
3: Du er på Pop FM.

Tom Cochrane's Life is a Highway. Den tog vi der lige her på vej mod klokken 6. Det er den lige nu. Der er med andre ord, skal vi sige, ikke ret langt hen til en solid omgang topstart.

0: Vi er klar.
1: Lige vi glæder efter, os.
0: Ja, vi glæder os meget. Lige efter nyhederne.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Det var kunstig intelligens, der skabte det computerprogram, som ulovligt har hentet knap 8,7 millioner CPR-numre. Det fortæller den formodede hacker bag angrebet til Politikken. Vedkommende afviser at have stærke tekniske evner, og ifølge hackeren vil enhver nyere AI-model nemlig kunne skrive koden. Hackeren fik adgang til CPR-registret gennem den fynske virksomhed Pace ved hjælp af et lækket password. Den formodede hacker hævder dog, at der ikke er planer om at sælge eller lække de mange oplysninger. Forsvaret er klar med en ny handleplan, der skal sikre ligestilling og forebygge sexchikane blandt værnepligtige. Planen byder blandt andet på et nyt adfærdskodeks og mere undervisning i at forebygge krænkende adfærd. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at forsvaret skal være en moderne arbejdsplads med plads til alle. Både Videnscentret Kvinfo og Institut for Menneskerettigheder understreger, at det afgørende bliver, om initiativerne rent faktisk bliver ført ud i livet og at der bliver fulgt op på dem. Den amerikanske præsident Donald Trump får hård kritik for en ny aftale med Vladimir Putin om at importere russisk diesel. Det skriver Berlingske, Jyllandsposten og Politikken. Berlingske kalder det en pagt med djævlen, som Trump har indgået for at vinde stemmer til midtvejsvalget i november. Men Jyllandsposten og Politikken peger samtidig på Europas eget hykleri. Ifølge Jyllandsposten har Europa nemlig købt russisk gas for ca. 58 milliarder kroner i år. Og det sker på trods af, at EU officielt vil stoppe importen næste år. Og derfor bør Trumps aftale være et wake-up call for europæerne selv, skriver Politikken. Det kan koste op mod 3 milliarder kroner at gøre landets knap 1700 offentlige beskyttelsesrum klar til brug, det oplyser ministeren for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i et folketingssvar. Det skriver licitation, største delen af de såkaldte betondækningsgrave skal behandles for skimmelsvamp og skadedyr, fordi de ikke har været brugt i mange år. Ministeren afventer nu et eftersyn af bygningerne, før hun vil beslutte, hvad der skal prioriteres.
3: Været på Pop-FM.
0: Kølig morgen sine steder, ned til et par grader i det nordsjællandske, men ellers op til en 7-8, 10-12 grader faktisk rundt omkring. På Sjælland starter vi sådan stedvis med lidt eller nogen sol, ellers skydevejr, men i løbet af dagen breder udbredt regn sig ind vestfra. Temperaturen kommer generelt til at ligge et sted mellem 10 og 15 grader i dag.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Ja! Yeah.
1: Forhåbentlig en flyvende start på dagen. Vi skal gøre vores allerbedste. Vi har 4 timer foran dig, Anders, og det starter nu.
0: Starter programmet lige nu.

0: Skøn sang fra Dodo and the Dodos. Den dør aldrig. Jeg var vågner i natten. Det gjorde vi også.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsø.
0: Ja, tak.
2: Vi vågnede om natten, og så besluttede vi os, at vi ville tage herud og lave noget morgenradio.
0: Mm. Det gør vi sgu sådan set hver morgen, ikke? Og i dag er ikke nogen undtagelse. Det var lidt specielt i dag, synes jeg nok. Mm. Ret koldt at cykle på arbejde.
2: Det må du nok sige. Altså, vi var sådan chokeret over det faktisk. Begge to mine hænder.
0: Ja.
2: Det er første gang i år, de har været så kolde. Altså, de blev frosset af på en cykeltur på 1,5 kilometer.
0: Ja,
2: og ørerne, og altså, det er reelt hue, handske, pust din næse undervejs vejr.
0: Ja, men næsen løb sgu, da vi ankom her, det må man sige. Og jeg kan da også se på kortet, at sige de steder, der ligger vi nede omkring et par grader her i det østlige Danmark. Mens i går, der var der jo frostvejr inde midt i Jylland. Det er der ikke i dag. Der ligger den på 28 stykker. Men det er noget med skyerne. Så holder de lidt på varmen, ikke?
2: Jeg kan mærke, når du siger det der, min hjerne kan slet ikke omstille sig på det der, vi er lige nu. At vi er nede på et par grader.
0: Mm.
2: Jeg tænker, nej, hvad mener du? Den er da altid minimum 10 grader.
0: Nej.
2: Overhovedet ikke. Nej. Det er bare blevet sindssygt koldt. Og så vores kollega ude på parkeringspladsen også sagde, at han var en dag i bil.
0: Ja.
2: Og det første, han siger til os, føj, det er blevet koldt.
0: Ja.
2: Den der løvfaldssommer, den er da vist slut.
0: Den har vi vinket farvel til. Indtil videre i hvert fald. Omvendt, så kunne jeg da sidde ude i en stol i går eftermiddags lige og drikke en kop kaffe, ikke?
2: Det er jo det, der er så skørt.
0: Og så nyde solskinnet der.
2: Præcis. Ja. Jamen, jeg fik mig den gode lur udendør, som du ved. Vågnede simpelthen af, at solen bagte lige ned på mig. Så jamen, det er lidt et skørt vejr indtil videre, men vi nyder en solskins eftermiddagen. Og så må vi altså lige huske alle sammen at få et par vandre med i lommen.
0: Præcis.
2: Hvis man stadigvæk har dem liggende et eller andet sted, de skal måske graves frem.
0: Ja, det vil nok være en god idé at gøre nu. Jeg havde faktisk glemt, at jeg havde smidt et par væk sidste år, så jeg måtte finde nogle gamle hullede nogen frem. Nå, vi får rettet op på handskesituationen og så videre. Og så har vi et dejligt program klar til dig i løbet af morgenen her. Der er et dilemma, vi lige skal omkring på et tidspunkt. Der skal vi lige ud i skoven og have samlet nogle svampe. Spørgsmålet er, om der er nogen, der tør spise dem, når vi har lavet noget med dem, ikke?
2: Sus ind på Facebook allerede nu, pop5.dk, og giv dit besøg med, så dykker vi ned i det i næste time.
0: Ja.
2: Der er selvfølgelig også popvarmning, en tur i min algoritme, og giv lidt et skud ud.
0: Ja, eftertænk, hvad?

0: Altså, jeg er på 100% nu, musikmæssigt. Først vågner en af dem, og så den her fra Take That. Altså, det kan kun gå en vej, og det er tilbage. Men vi skal...
1: Og det gør det ikke.
0: Nej, det gør sgu da.
1: Der ligger også en god Billy Joel og venter på os.
0: Ja, det gør der nemlig. Og så ligger der lige en lille ting, vi skal være opmærksom på her. Godmorgen.
2: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til.
0: Hver morgen sender vi et skud ud til nogen eller til noget, og lad os bare sende et skud til Finland her til morgen.
1: Ja, altså ikke finnerne som sådan, efter de kunne selvfølgelig også godt fortjene et skud ud, men deres idé om lige præcis denne her dag, den er egentlig ret genial.
0: Ja, det er nemlig hele verdens internationale fiaskodag i dag.
1: Og det er finneren, der har fundet på det.
0: Ja, det er det nemlig. Grundlagt i 2010 af de studerende ved Aalto Universitetet i Finland. Og formålet er at fjerne tabuet omkring det at fejle, og så i stedet for se fejl som en vigtig del af læring, innovation og personlig udvikling.
1: Ja.
0: Og det kan jeg godt få øje på.
1: Ja. Jeg kan også vildt godt lide ideen om lige at arbejde lidt med sine fejl og fiaskoer. Jeg er en af dem, der godt kan, og det kan være, du kan genkende det her. Lige pludselig lig, og jeg skal forsøge at falde i søvn om aftenen, så kommer jeg til at tænke på et eller andet dumt, jeg har gjort for et halvt år siden, eller for 3 år. Altså, kender du det, hvor man lige kommer i tanke om et eller andet, man synes, det var sgu da virkelig pinligt gjort af mig, eller hvor var det dumt, jeg gjorde det der? Så ligger man lige pludselig og sådan genspiller det i hovedet og krummer lidt tær over sig selv. Den skal man jo lige forsøge at vende rundt. Og sige, hold, at det var virkelig godt, at jeg lige fik lært noget der, eller jeg lige prøvede at lave den fejl, fordi så laver jeg den ikke igen.
0: Måske skulle du lige præcis det øjeblik indse, men jeg har ikke gjort det siden.
1: Nej!
0: Præcis, fordi jeg lærte jo lige der. Ja. Så når jeg nu siger, at vi skal høre Billy Joel med Uptown Girl, og så op der, at det faktisk er... Tell her about it. Så skal man bare fejre det.
1: Ja, men du bliver hyldet.
0: Også en kæmpe fiasko, ikke?
1: Store fiasko, du lavede i morgenradio.

0: Joel. 17 over 6 er klokken. Vi har lige sådan skudt ud til fiaskodagen. Fordi det er en god måde lige at vente den om på og sige, okay, så lærte jeg det. I stedet for at sige, damn, ej, det kommer jeg mig aldrig over det her.
1: Nej, altså, prøv at tænke, at jeg turer, eller se, hvor sejt jeg rejste mig op, efter jeg lavede den der fiasko. Og vigtigst af alt, der er ikke nogen andre, der kan huske det end en selv.
0: Fall 7 times, stand up 8. Er det ikke sådan, man siger? Ja, ja, sådan.
1: Sikkert motivationscitat at starte sin tirsdag morgen på. Sådan kan det gå her i Topstart. Du kan faktisk være med til at bestemme, hvad for en motivation vi skal starte dagen på i morgen. Altså, hvem eller hvad, der skal hyldes. Nu var det fiaskodagen. I morgen så er der et nyt skud, der skal sendes, men til hvem eller hvad. Ja. Du kan finde os på sociale medier videre på pop5.dk, både på Facebook og Instagram. Du kan bare skrive til os i indbakkerne der.
0: Du skal være så velkommen. Du kan også lige flække en sms sammen, bare pop først mellemrum, og så din besked. Hvad skal hyldes? Hvem skal hyldes? Hvem skal have et skud ud? Skriv det til os der, og så send 12.20. Det koster lige en 2 kroner. Og du har jo al den tid i hele verden til det, som du har lyst til, ikke? Fordi du har selvfølgelig efterårsferie.
1: Ja, eller også så har du ikke. Og hvis du sidder derude, enten ryster på hovedet, eller nikker, eller har en af de her dele, eller har lyst til i hvert fald at fortælle os, om du har det eller ej, så kan du faktisk gøre det i dag. Vi vil gerne lave sådan en lille meningsmåling, en lille afstemning inde på vores Instagram, lige finde ud af, om popperne, der lytter med, har noget efterårsferie, eller ej.
0: Det er det.
1: Og det er på Instagram, hvor vi hedder pop5.dk i en story. Du kan bare lige stemme, ja eller nej.
0: Præcis. Bare ind lige at give din mening til kende der. Vi er... spiller lige lidt Roxette for dig, og så kan vi måske lige vende tilbage til det om et øjeblik.
2: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygder, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Olli fra Gims. Læg en besked.
10: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
11: K for nødplan. K for Gims.
12: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Topstart på Pop FM.
1: Og Topstart har ikke efterårsferie.
2: Nej, nej du.
1: Vi sidder sgu her. Ja.
2: 6 til 10 alle hverdage.
1: Ja, der er ikke så meget rafler.
2: Også i uge 42.
1: Det er noget sjovt noget, det der med efterårsferie, fordi dengang børnene var... Nu har jeg jo 4 unger, ikke? Og da de var små, der var efterårsferie. Det var bare en ting. Det skulle man jo bare have.
2: Ja.
1: Der var ikke noget at rafle om. Altså, fordi hvad stiller man op med sådan nogle størrelser der i en hel uge, ikke?
2: 4 styks. De kan hverken komme med på arbejde eller passe sig selv.
1: Nej, det er jo det. Så det er bare blevet... det var en ting dengang. I dag, der er det sådan lidt mere... okay. Skal jeg tage efterårsferie i år? Ja, hvorfor ikke? Skal vi tage et eller andet sted hen? Skal vi holde efterårsferie sammen, kan man så spørge sin samlever om, ikke?
2: Altså. Det er jo dyrt at tage ud og rejse på det her tidspunkt. Det er dyrt at lege et sommerhus. Det er dyrt at... Det er nok ikke dyrere, end det plejer at være at tage på museum og i zoologisk have, men der er godt nok mange mennesker.
1: Det er så det, der er, ikke? Ja. Altså, jeg lagde mærke til det i sidste uge, vi snakkede med en popper, som skulle afsted til Mallorca. Mm. Og det var i sidste uge.
2: Ja, ja.
1: Ikke? Fordi så kan man måske lige spare...
2: Så prisen nok en
1: 20-30%, ikke? Tænker
2: jeg. Ja. Vi har altså spurgt, om du har efterårsferie inde på vores Instagram i dag i en story, hvor du lige kan gå ind og smide en stemme. Der er kommet én stemme på ja. Resten er på nej.
1: Ja, men der kan du også sige.
2: Indtil videre.
1: Jamen, det er også tidligt, ikke, at være oppe og så kunne svare ja på at have efterårsferie.
2: Så ja, det kan godt være, dem, der har efterårsferie, de vågner hen af ved nitiden og tjekker deres telefoner.
1: Ja, det kunne
2: vi må lige lade tvivlen komme til gode. Men indtil videre, så dem, der er oppe på det her tidspunkt, de har altså ikke efterårsferie. Og uanset om du har eller ej, skal du være så hjertelig velkommen her i programmet. Vi har brug for dig og dine ører, både når vi skal lege knækken sang, men så sandelig også, når vi skal have gang i vores tirsdags dilemma.
1: Ja, senere, der skal vi lige omkring det der med at være ude og plukke svampe i skoven. Ikke? Det er tør ikke.
2: Altså, nej, at spise dem.
1: Nej, det er det.
2: Nok at plukke dem, ikke at spise dem.
1: Ja.
2: Dilemmaet i dag, det handler om, at du er blevet inviteret på en lille svamperagu eller en anden dejlig aftensmad hjemme hos din nabo eller din svigermor med svampe, som personen selv har plukket. Mm. Tør du godt spise det, ja eller nej? Gå lige ind og stem, hvis du har en holdning, og skriv i kommentarsporet. Det kan være, du har erfaring med det.
1: Det kan være, at vi kan få nogle spændende oplevelseshistorier. Ja. Det er sådan gående der. Det vil da være ret rart. Indtil videre ser det da fint ud, rent vejrmæssigt derude. Vi går lige omkring vejret og trafikken om et øjeblik, men en tur i skoven og leder efter en svamp eller to. Kunne der sagtens lade sig gøre.

0: 74-75, det var The Connells, der lige tog os ind til 6-31.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det starter meget godt i dag med vejret, men så udvikler det sig hen af noget regnvejr i løbet af dagen. Det kommer fra vest. Vi starter med stadigvis lidt eller nogen sol i det sjællandske eller skydevejr, men i løbet af dagen udbredt regn ind vestfra. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader, og så tiltager vinden også, så det bliver noget regn og rusk hen ad dagen.
2: Det er lidt bøvlet i togtrafikken igen i dag. Der er aflysninger mellem Odense og Københavns Lufthavn, samt mellem Kalundborg og Østerport. Rejseplanen den er opdateret med aflysningerne, så du kan tjekke din togtur der, før du tager hjemmefra. Ellers så er morgentrafikken meget stille og rolig, hvis du skal ud på vejene. God tur til dig.
0: Tak for det. Det er nok den føromtalte efterårsferie, der spiller ind der. Ikke? Der er nok lidt mere ro på derude. Ikke? Jeg har hørt et rygte om, at vi skal ud og gå.
2: Ja, hvor har du hørt det hen?
0: Ja, det ved
2: har
0: jeg
2: heller ikke. Har du læst mine tanker?
0: På vandrørene et eller andet sted. Der er snart popvarmning.

0: Klokken er 6:35, og det var Laban med Love in Siberia. Har du sådan en lille sådan, drøm i maven om at få lov til at sidde og sige sådan en mikrofon?
1: Og lære at lave noget radio, så kan det faktisk godt være, at vi kan hjælpe dig lidt på vej med at få den der drøm til at gå i opfyldelse. Fordi vi mangler nogle mennesker herinde i radiohuset, og vi har et godt tilbud til dig, eller måske nogen, du kender. Og hvis du kunne være interesseret i det, så skal du endelig bare blive hængende, fordi at det tilbud, det lover vi at dele med dig sådan inden for det næste kvarters tid.
0: Ja, bestemt så. Lige om lidt, der vil jeg lige høre, er det rigtigt, at vi skal ud og gå? Er det rigtigt, hvad jeg har hørt på vandrørene i forhold til popvarmningen lige om lidt?
1: Alle rygterne går her på redaktionen lige i øjeblikket om, at vi to vi skal ud og gå en tur. Der er selvfølgelig walkouts på vej til os to i en popvarmning. Og ikke kun os to, det slutter, hvad jeg siger. Ja. Det gælder også dig, der lytter med.
0: Præcis jo. Der er med andre ord popvarmning lige om et øjeblik. Og hvis du ikke kan huske, hvad walkouts er, så skal Anna dele med nok forklare dig lige om lidt.
2: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
6: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
7: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Så var der arbejde til dig, og...
1: Du lytter til Topstart. Og lige nu på opvarmning.
2: Ingen efterårsferie fra popvarmningen.
0: Nej.
2: Nej, vi skal op og i gang med dagen. Du tager nøglerne ud af lommen, så ja. Er du klar til at vende lidt på hovedet, fordi ja. Vi skal ud og lave walkouts, som jo er der, hvor man står med bare sådan en hoftebreds afstand, stående øvelse til at starte med. Og så holder man strakte ben, mens man tager hænderne så langt ned mod gulvet, man ligesom kan.
0: Ja.
2: Og så på et eller andet tidspunkt, så lader man ligesom hænderne komme ned i gulvet. Det må gerne være... Altså, det behøver ikke være nede ved tæerne, hvis man ikke er så smidig.
0: Det er det.
2: Men så ligesom en meter fremme foran sig. Og så går man ellers på arm. Altså, fødderne bliver ved med at stå det samme sted.
0: Mm.
2: Hænderne går ud til en høj planke, så langt man nu kan komme. Ja. Går tilbage igen, indtil man ikke kan komme længere ind til tæerne. Og så rejser,
0: og så rejser man sig op. Ja.
2: Så det vigtige her, det er ikke at krumme i ryggen, og ikke at... Ja, kan vi ikke bare se, hvordan det går?
0: Det der med ikke at krumme i ryggen, det kan du ikke sige til mig jo. Altså, det, jeg er jo...
2: Stræk det ben så godt.
0: Definitionen af krumme i ryggen. Nå, ja. Lad os gøre det til noget news. Skal vi ikke gøre det?
2: Jo.
0: Og så er målet en 10 stykker,
2: 10
0: eller hvad?
2: 10 styks.
0: Ja, okay. Ja. Jamen, så kører vi.
2: Og jeg lover, at det lyder ikke måske så hårdt, fordi det bare foregår gående, men man skal nok få varme.
0: Ja, okay.
2: I promise you.
0: Alle mikrofoner er oppe nu, så må vi jo lige se, hvordan
2: op
0: det
2: er. Op at stå,
0: ja, klar, ja.
2: Hoftebredes afstand, ja. Stræk benene og ja. Tag hænderne ned mod gulvet.
0: Og jeg er allerede
2: og
0: gået.
2: Og så går vi ud.
0: Åh, jeg er gået
2: derud. Høj planke.
0: Ja, og tilbage.
2: Og så, det var nummer et.
0: Ja. Og så igen. Ja, og tilbage igen.
2: Og man skal ligesom helt ud og spænde op i kadaveret.
0: Ja, jeg skal man. Nu er to.
2: Ja.
0: Og. Og.
2: Og en træer.
0: Kunne man lige putte en armbøjning på derude?
2: Hold da op!
0: Nu, ja, og så ned og tilbage igen.
2: Vi er da sagtens. Er der andet, du vil have på?
0: Nej, det er fint.
2: Ah.
0: Det var fire.
2: Yes,
0: nummer fem. Fire, og så ned og op.
2: Og op igen der. Det var halvvejs.
0: Oh. Ved du hvad? Det er hårdt, det her. Hold da helt op, mand. Ej!
2: Jo, det jeg sagde.
0: Oh. Sådan der. Ved du, det er godt i maven? Det er bedre end forårsbrud.
2: Yes. En dejlig opvarmningsøvelse.
0: Det ligger godt i maven.
2: Og gå på hænderne, ligesom aberne gør.
0: Og det er syv.
2: Ja.
0: Ja.
2: Vi skal lige have tre mere.
0: Tre mere. Ja. Og så tilbage igen.
2: Og har man lige tændt for radioen og tænker, hvad foregår der?
0: Ja,
2: vi er i gang med at lave walkouts. Ja. Altså, hvor man står, og så går man på hænderne ud til en høj planke og går tilbage igen.
0: Vi mangler to.
2: Vi mangler to. Alle mand.
0: Kom så. Alle mand på dæk. Alle mand på gulv.
2: En mere.
0: Ja, sidst.
2: Sådan.
0: Sådan.
2: Ja, der er langt ned lige pludselig.
0: Hold nu. Det var god, Anna. Det var god. Den satte sig lige i maven.
2: Jeg synes, jeg trækker vejret nu.
0: I den grad, og så høre noget news. Den vandrende pind siger...

0: Det er min mave, der lige...
1: Du er varmet godt op,
0: ja, det skal jeg lige love for mig. Er du galt?
1: Humøret er altså højt om på altså, den opvarmning. Det
0: sidder lige sige. Her i midten af det hele. Ja, solar plexus, den bliver lige varmet op. Det er der galt, mand. Nå, det var fedt. Alle andre siger med news der, og popvarmning er overstået. Jeg synes, der lige var en ting, vi skulle nævne i forhold til noget, vi har lovet.
1: Ja, det er der, hvordan man kan komme herind og blive vores nye kollegaer.
0: Ja.
1: Sådan set, fordi der starter et nyt hold af kollegaer, sådan cirka hvert halve år. Det er vores elskede praktikanter.
0: Ja.
1: Uundværlige praktikanter. Og det er praktikanter, som både hjælper med at lave morgenradio på Radio 100 og Nova og The Voice. Mm. Og nogen, der hjælper med at lave eftermiddagsradio på de selv samme kanaler. Nogen, ja. Der hjælper med at lave podcast. Nogen, der hjælper med at lave events og promotion, konkurrencer, arrangere koncerter og den slags.
0: SoMe-afdelingen har også brug for praktikanter og kan være med til at redigere opslag og små stories og alt muligt spændende.
1: Ja, klip video med artister, som kommer og spiller musik her hos os, eller er inde og lave interviews, eller klip vores fredagsrap. Der er rigtig mange muligheder, og hvis det er dig, eller nogen du kender, hvis du har nogen i tankerne, som du tænker, den person kunne faktisk godt være interesseret i at komme herud fra 1. februar og frem til næste sommer, altså et halvt år, jamen så er det altså nu, at der skal slås på tråden. Faktisk. Send en sms til 1220, hvor du skriver praktik eller praktikant, så får du et link tilbage, hvor du får alle de her praktikstillinger.
0: Ja.
1: Og så kan du videredele det link med alle og enhver, du kan lyst til.
0: Og der er i øvrigt ansøgningsfrist her 1. november, så det er bare med at komme i gang. Vi har et dejligt moment klar i programmet til dig, som vi har hver tirsdag, vores dilemma.
1: Det ligger klar til dig allerede nu på Facebook. Hvis ikke du har set det, så skynd dig lige ind og gør det. Vi hedder pop5.dk, og dilemmaet i dag, det går ud på, at du bliver inviteret til dejlig aftensmad hjemme hos en ven, en bekendt, et familiemedlem. Du siger ja tak, du får så at vide, den står på svamperagu med svampe, jeg selv har været ude og sanke i skoven.
0: Tør du spise dem? Ja eller nej? Og har du erfaringer desangående, så vil vi rigtig gerne høre om det i kommentarsporet. Gå ind og stem og skriv med på vores Facebook-side under pop5.dk lige nu. Så bevæger vi os ind i næste teams topstart. Også med Annas algoritme lige efter nyhederne med Signe. Og lidt sting.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Tag på efterårstur i Flækgård.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Velkommen, Isabella.
10: Tak.
9: Du havde en bil, der brød sammen.
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
9: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
10: Klart.
9: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Ungdomsbonus handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Works like a boss.
2: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: du er på Pop FM, og du har fat i Topstart morgenafdelingen her på stationen. Vi har et helt fast programpunkt her lidt over syv, der hedder Annas Algoritme. Hvad byder du på i dag, Anna?
1: Jeg forestiller dig, at den nyeste duft, som kommer på alles ønskeliste her op til jul, det er duften af rådden kød.
0: Nej!
1: Ja, det er en ny parfume.
0: Nej!
1: Med navn Corpse Flower. Den skal vi snakke mere om.
0: Lige efter nyheden, dem har Signe klar til os lige her.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En svag adgangskode og kunstig intelligens skal have banet vejen for det massive datatyveri. Ifølge Politikken brugte den formodede hacker et AI-skarpt program til at hente de knap 8,7 millioner CPR-numre via den fynske virksomhed Pace. Adgang skal være opnået med et lækket password fra en tidligere medarbejder. Den formodede hacker hævder dog, at der ikke er planer om at sælge eller lægge de mange oplysninger. En ny handleplan skal styrke ligestilling i forsvaret og sætte ind mod seksuel chikane og krænkelser blandt de værnepligtige. Blandt initiativerne er et nyt adfærdskodeks og bedre undervisning i respektfuld omgang. Men Kvinfo og Institut for Menneskerettigheder efterlyser mere end gode intentioner. De peger på, at tidligere indsatser ikke tydeligt har ændret tallene for kønskrænkelser, og derfor bliver det afgørende spørgsmål, om planen bliver gennemført og fulgt op med anonyme undersøgelser af de værnepligtiges oplevelser. Den nye forsvarsaftale mellem USA, Danmark og Grønland er blevet behandlet i det grønlandske parlament, og her møder aftalen kritik. Oppositionspartiet Naleraq mener, at aftalen giver USA rettigheder, uden at Grønland får et økonomisk udbytte, og derfor kræver partiet, at aftalen skal til folkeafstemning. Det skriver det grønlandske medie KNR. Trods kritikken ser aftalen der ud til at blive vedtaget, da regeringen har flertal. Den nye aftale giver blandt andet USA lov til at etablere to nye militærbaser i Grønland. Aflysninger, togbusser og længere rejsetid. Togtrafikken er igen ramt af problemer flere steder. En sporskiftefejl ved Høje Taastrup og en brand i en sikringshytte i fredags betyder, at rejsende mellem Odense og Fredericia må forvente længere rejsetid helt frem til på søndag. Her er alle regionaltog indtil videre erstattet af togbusser, mens der kører færre intercitytog frem til kl. 14 her i eftermiddag.
2: Vejret på Pop FM.
0: På Sjælland, først stadigvis lidt eller nogen sol i dag, eller skydevejr. I løbet af dagen kommer der så et udbredt regnområde ind vestfra. Det breder sig til hele landet. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 10 og 15 grader. Vinden tiltager også i løbet af dagen. Efter en forholdsvis stille morgen, så bliver det hen ad dagen regn og rusk.
1: Det er også en stille, stille morgen ud på vejene, vil jeg sige. Hvis du skal bag rattet selv, så er der fri bane til dig. Rigtig god tur. Der er togaflysninger mellem Odense og Københavns Lufthavn og mellem Kalundborg og Østerport. Tjek rejseplanen. Den burde være opdateret, skriver DSB. Så tjek lige den, før du tager hjemmefra, så du ikke misser noget. God tur.
0: Tak for det.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Yeah. Med duften af rådent kød på ønskelisten som årets parfume. Det er i Annas algoritme. Der er også tirsdags dilemma lidt senere.
0: Handler om svampe. Tør du spise dem, hvis der er andre, der har plukket dem?

0: Nå, jeg kan jo ikke ligefrem sige, at jeg har glædet mig til det, vi skal nu, fordi jeg synes, det lyder ret ubehageligt, men nu, lad os nu alligevel gøre det. Vi hopper lige en tur herind.
1: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
2: Der dukker jo mærkværdige ting op i den algoritme nogle gange, og jeg er altså blevet præsenteret for en ny parfume, som har fået rigtig meget omtale. Det er fra det amerikanske parfumebrand DS & Durga. De har lavet en ny parfume inspireret af korpsflower, eller en ligblomst. En plante, der er berømt for at lugte af rådent kød, når den blomstrer.
0: Nej.
2: Derfor man kalder den en ligblomst.
0: Ja.
2: Og det er jo ikke ligefrem det, du normalt går ned og efterspørger i Matas, når
0: det
2: du sådan skal lede efter
0: nej.
2: En ny signaturduft.
0: Nej, tak.
2: Men parfumen, den dufter heller ikke af lig, eller slagtehus, eller noget, der er rådent, tværtimod. Den beskrives faktisk som frisk, grøn og blomsteragtig med noter af grapefrugt og grøn banan. Men ideen har været at forvandle noget klamt til noget lækkert.
0: Mm.
2: Så det er en slags genopståelse af ligblomsten, det rådne kød, der har været god gødning til noget nyt, friskt og spirende. Så hvis du altid har drømt om at dufte af en genopstået sump ligblomst, så er din tur kommet nu.
0: Så er det simpelthen sådan, at man kan sige, at jord er du kommet, til jord skal du blive, når du får din julegave i år.
2: Ja.
0: Så den der pakke, den skal pakkes op med... Hvad hedder parfumen, siger du?
2: Ja, den hedder Korpsflower.
0: Korpsflower.
2: Ja. Og så må du jo ikke tro, at alt i verden så duft. Altså næste gang, du så går ud i naturen i virkeligheden og leder efter en ligblomst.
0: Nej,
2: den skal vi da have med hjem og selv lave parfume af, fordi den dufter jo ligesom den der nye Korpsflower. Nej, altså tværtimod.
0: Nå.
2: Ja, den rigtige blomst, den dufter jo af rådenkød.
0: Den dufter af rådenkød. Ja. Okay, godt. Tak. Tak,

0: fik du lige her i Topstart, oven på Annas algoritme, hvor vi alle sammen skal til at... det lød ikke så voldsomt, altså lugte af rådent kød med lidt forfinet korpsflower.
1: Det lyder ikke meget lækkert.
0: Som kommer til at ligge under juletræerne i år. Nå, men det kunne jo også være, at dit køleskab kom til at lugte rimelig, skal vi sige, dårligt. Hvis der var nogen, hvis du har et af de der smarte online køleskab, som altid fortæller dig, hvad der er i det, og husk
1: og
0: at købe mælk.
1: Og så ryger wifi-forbindelsen lige pludselig, og temperaturen stiger, eller endnu værre, en hacker sig ind i kølemontret. Mm. Og det er jo faktisk sket.
0: Det er faktisk sket i Frankrig, altså et cyberangreb natten til mandag ramte kølingen i hundredvis af franske supermarkeder, blandt andre Intermarché og Netto, Le Mosquitaire, Kooperativ Y og enkelte Leclerc supermarkeder.
1: Og så er det, man stiller sig selv spørgsmålet. Du er hacker. Du har adgang til alle mulige IT-systemer og supermarkeder for den sags skyld, og jeg tør slet ikke at drømme om, altså det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad du kan hacke dig ind i. Og så vælger du simpelthen at hacke dig ind i supermarkedets kølebokse og skrue temperaturen op, sådan at fødevarene de går tabt, og der er masser af madspild.
0: Fryserne bliver simpelthen skruet op til 50 plus grader.
1: Altså jeg kan overhovedet ikke se det sjove i det her. Jeg kan overhovedet ikke. Det er ikke nogen sjov joke, det her.
0: Nej.
1: Du kunne hacke dig ind i en saunaklub og skrue deres sauna ned til minusgrader i stedet for. Ja. Altså sådan, det havde været sjovere end alt det madspild.
0: Ja,
1: altså.
0: Det er jo frygteligt, hvad der sker der, ikke?
1: Altså, det er jo en røvsyg hacker. Altså, find nu på noget bedre.
0: Jamen, der sidder en hacker i Frankrig et eller andet sted og tænker, at jeg kunne have hacket en bankkonto.
1: Ja.
0: Men jeg valgte simpelthen at smelte isen. Og
1: jeg kunne have hacket mig ind i et eller andet spændende rigsarkiv og fundet nogle hemmelige papyrus og skriftlige dokumenter og afsløret et eller andet kæmpestort mysterie fra fortiden. Ja. Men nej, jeg lod en hel masse oksekød gå til spil.
0: Det er danske Danfoss' systemer, der er blevet hacket, og man bekræfter faktisk over for Ritzau fra Nordborg på, altså den er god nok, men det er et begrænset antal af deres kølingssystemer, der er ramt. Så men det kan godt være, at du skal tjekke dit køleskab derhjemme, eller din fryser, ikke? Der ikke ligger en bagt pizza nede i fryseren, når du står op her til morgen, ikke?
1: Ja. Man troede, man skulle preppe til alt muligt, men i virkeligheden så viste det sig, at det var køleskabshacker, man skulle være mest bange for.
0: Ja, det tror jeg sgu også, du.

0: 19:07. Nå, vil du med ud og rode i skovbunden sammen med os? Så kan du tage turen lige om lidt.
1: Det kan også være, at du helst vil være fri.
0: Ja, det kan da godt være.
1: Ja, men du skal i hvert fald give din mening til kende. Det er tirsdag, det betyder, at vi har et dilemma liggende på vores Facebook-side, vi hedder pop5.dk. Og vi tænkte, at det skulle være sådan lidt efterårsagtigt. Så spørgsmålet er, tør du spise svampe, som andre har plukket? Mm-hmm. Forestil dig, at jeg inviterer dig til middag i aften. Yeah. Jeg har lavet en svamperagu, jeg har forberedt lidt svampe ravioli, lidt stegte kantareller til forret. Jeg har i øvrigt selv været ude og plukke dem.
0: Så kan jeg ikke.
1: Nej, så bliver der sagt nej tak der. Ja, først om du siger ja eller nej tak, gå ind og stem og smid en kommentar. Vi dykker ned i nogle af de mange dejlige kommentarer, der er kommet allerede lige om lidt.
0: Ja, hold den her.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Kom til

0: får du også adgang til biografen, Spilarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Hvad? Kina?
4: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
0: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
2: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Come on, Eileen fra Dexys Midnight Runners. Nu er vi hen på 8:03.
1: Dagens dilemma.
0: Det handler om svampe.
2: Tør du at spise svampe, som andre mennesker har plukket? Ja eller nej? Og meld meget gerne ind i kommentarsporet med dine erfaringer, hvis du har nogen omkring det her emne. Ole, han skriver ja ind med dem. Dem, som løber rundt i skoven for at finde svampe, plejer at vide, hvad de laver. Jeg har lige været inde ved en veninde og få svampe. Jeg kan bare ikke finde ud af, om det var svampene, vi blev fulde af, eller det var rødvinen.
0: Nej, det er sgu da også lidt af et spørgsmål, du lige efterlader os med der. Ole, tak for kommentaren. Birgitte skriver, at det kommer delen dybt med an på, hvem det er, der har samlet dem, for hver spiselig svamp findes der jo en, der ligner meget, som er giftig.
2: Ja.
0: Altså, og der er jeg jo allerede der, hvor jeg siger, at jeg skal bare ikke tænke sig nu, hvis der lige er en, der har fået en forkert en med i posen der, eller op i kurven, og så hjem og lave mad, og så er man inviteret, og så kommer man og spiser der. Nej.
2: Vi er nogle bangebukser.
0: Det er vi sgu godt nok.
2: Det bliver et stort nej fra os, Vi tør ikke spise svampe, som andre de har plukket. Mm. Vi tør ikke engang spise dem, vi selv plukker.
0: Nej.
2: Marlene, hun skriver, at det kommer an på, hvem der har plukket dem, og nogen, der har forstand på det, så tør jeg faktisk godt.
0: Ja. Jamen, jeg forstår det.
2: Og så er der Kasper, han siger bare ja, fordi jeg gider ikke selv at plukke mine svampe. Så hvis der er andre, der gider at gøre det for ham, så siger han ja.
0: Du kan stadig nå lige at lege med i dilemmaet. Det ligger inde på vores Facebook-side. Du finder os under popfm.dk, og så kan du lige smide en kommentar derinde og sætte en stemme på, om du tør spise svampe, som andre de har plukket. Mm. Jeg har gjort det en gang. Altså, og det var sådan et officielt sted, men det kan jeg jo lige vende tilbage til. Nå. Jeg bestilte noget, som jeg troede var noget, som det ikke var.
2: Og det vil jeg da gerne høre.
0: Ja, men det kan du få lov at høre lige om lidt. Vi tager lige en kigger på vejret, og trafikken er så en god sang fra John Farnham først.
1: Vejret på Pop FM.
0: Og vejrmæssigt, så bliver det da til en start på dagen muligt at gå ud og finde svamp eller to i skoven, ikke? Vi starter i hvert fald med lidt eller nogle sol, skydevejr andre steder. I løbet af dagen kommer der udbredt regn ind vestfra, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader, men fint svampeplukkevejr, tror jeg da.
2: En havareret bil i Øresundstunnelen, men det er i retning mod Danmark, der spærrer det højre spor halvvejs gennem tunnelen. Vejhjælp er på vej, ellers så ser morgentrafikken altså meget tilforladelig ud på vejene. Rejseplanen den er opdateret med de nyeste aflysninger mellem Odense og Københavns Lufthavn, mellem Kalundborg og Østerport, så tjek rejseplanen, før du tager hjemmefra.
0: Opdateret med de nyeste aflysninger.
2: Ja, ja.
0: Ja, det er godt lige det.
2: Det er en rigtig efterårsferie hos DSB.
0: Det skal jeg love for.
1: Topstart på Pop FM er Anna og Henrik med den bedste start på dagen.
0: Vi snakker om svampe her til morgen. Tør du spise svampe, som andre har plukket, hvis du bliver inviteret til det? Jeg har engang bestilt noget og fået noget, som jeg troede var noget, som ikke var det, jeg troede, det var.

0: Hov, var han færdig? Ja, nej. Ej, hold op. Han synger fordi, hurtigt. Han synger supersonisk hurtigt, ham der.
1: Det er, fordi jeg sidder her og plapper, men nu er jeg klar på at høre dig, ja. Der fortæller en ret spændende historie.
2: Dagens dilemma.
0: Det er jo det der med svampe. Tør du spise noget, som andre de har plukket? Altså, hvis man går ind på en restaurant, så bør man jo have en eller anden form for tillid til, at tingene er i orden, ikke? Mm-hmm. Jeg har engang bestilt en portobello burger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jamen, så går du
0: på
1: vel...
0: På en café nede på Vesterbro.
1: Med åbne øjne ved, at det er en svampebøger.
0: Nede på Enghaveplads, mm-hmm. var det jo. Ja. Jamen, jeg tænkte sgu, at der må der være... Altså, når det er en burger.
1: Ja.
0: Tænkte så er det en burger. En burger.
1: Uden en bøf, eller?
0: Nej, med burger. Altså, jeg tænkte, der skal være en bøf i, jo.
1: Ja.
0: Og så er den så lavet med noget lækkert med portobello svampebøger og ting og sager.
1: Okay.
0: Så jeg bestilte bare en portobello burger.
1: Ja.
0: Ikke? Så kommer der bare den her burger, hvor bøffen faktisk er en svamp.
1: Ja, og så blev
0: det... Det var sgu da...
1: Det kom bag. Det kunne jeg godt have fortalt dig.
0: Altså, men jeg spiste den da, og jeg tror, det var forholdsvis tidligt i mit forhold med min nuværende kæreste, så jeg skulle jo ikke... Altså, jeg tænkte, hun har sikkert tænkt, gud, han...
1: Han er en rigtig vegetar.
0: Han kan gå begge veje.
1: Ja, han tænker på miljøet.
0: Ja, han favner det hele.
1: Ja, der er ingen køer, der skal dø i...
0: Portobello burger,
1: ja. Hans burger.
0: Jeg sad
1: det passede
0: der,
1: overhovedet ikke.
0: Jeg sad der og var svært skuffet over, der ikke var noget som helst form for kød i den der burger.
1: Men det var jo en form for svamp, som andre havde plukket,
0: ja, det var det jo
1: sige.
0: Så.
1: Og det er det, der er dilemmaet i dag. Du er her endnu. Tør du spise svampe, som andre mennesker har plukket? Ja eller nej? Det er altså nu, du skal melde ind på vores Facebook-side under pop5.dk. Jeg vil sige, at afstemningen indtil videre hælder meget til den ene side.
0: Mm.
1: Så man skal skynde sig ind, hvis man gerne vil have den til at hælde til den anden side.
0: Ja, så vi siger ikke mere lige nu. Peter, han har kommenteret derinde. Han siger, ellers tak. Den holder jeg mig lige fra. Hvis man skal være høj, så er der andre muligheder.
1: Det er han faktisk
0: fuldstændig ret i. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er også en anskuelse. Så er der et stort nej tak herfra fra Mette. Og Karina, hun skriver, jeg tør ikke engang spise svampe, jeg selv har plukket.

0: Pluk dem. Det skal man jo gøre med omhu, ikke? Hvis der så er nogen, der ligefrem har gjort sig den umage, være ude og plukke svampene og lige kokkerede en ret sammen til dig, vil du så spise dem? Du siger nej, Anna.
1: Kæmpe nej herfra, og det sker faktisk ofte, fordi min kæreste, han kan godt lide at sanke. Han elsker den slags. Og det er ofte, når vi er ude i skoven, faktisk, at han finder alle mulige svampe.
0: Okay.
1: Han synes, vi skal have med hjem. Og det, jeg er nået dertil, hvor jeg tænker, det er fint for mig. Altså, jeg vil ikke stoppe ham i jagten, og jeg vil heller ikke stoppe ham i at spise den, hvilket han ofte gør. Mm. Altså, flere gange om året. Ja. Står og konkurrerer med smør, og steger dem på panden, og laver en svampetoast, og hælder fløde på, og sådan noget. Det lyder super lækkert. Jeg skal ikke have en eneste bid.
0: Nej.
1: Ikke den mindste musebid ryger over på min tallerken.
0: Det
1: kan jeg godt sige. Det får han lov til at stå med selv.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg er ikke spor bekymret for hans VFL, fordi det er gået meget fint.
0: Du sidder ikke og holder øje med sådan efterhånden.
1: Det gjorde jeg de første gange. Men der er jeg ikke længere. Men prøv selv der. Altså, jeg har det sådan, at hvis det er lavet på min egen pande, så skal jeg virkelig skrubbe den ren, før jeg skal have noget som helst på den pande igen.
0: Okay, der kunne være, der lige sad en svampespor
1: eller andet sted. Ja, det gjorde der, og det er den, der kommer til at slå mig ihjel, det er helt sikkert. Det bliver et nej herfra, og vi er meget spændt på at høre, om du også har en holdning til det her, og en historie, du vil dele ud af i kommentarsporet. Vi skal jo have talt stemmerne op.
0: Ja, præcis. Vi er tilbage om et øjeblik med resultatet, og har du lige et eller andet på faldrebet her, som du vil dele med os, så gå lige ind og gør det nu. Du finder os under pop5.dk på vores Facebook-side lige nu. Den er 19:08. Resultatet kommer om et øjeblik.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Efterårsferie i

0: økonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. 160 butikker og gratis parkering.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Efterårsudsalg hos ProShops fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
11: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Så var der Ray Parker Jr. til os, Ghostbusters. Nå!
1: Dagens dilemma.
2: Vi skal have afgjort, om popperne tør spise svampe, som andre har plukket. Ja eller nej, du kan stadig gå ind og stemme, men for nu så er afstemningen altså talt op for den her morgen i hvert fald, og den er ret tydelig. Det er en 80-20. 80% af popperne siger nej!
0: Det skal vi ikke have noget af, det der. Ej, for pokker, mand.
2: Klokkeklart. Ja, ja, ja. Ikke nogen svampe, andre folk de har plukket.
0: Ja. Og der kommer også lige et par ekstra kommentarer ind her, inden vi lukkede ned. Mm. Nej tak, skriver Jorden. Jeg vil heller aldrig købe nogen, end sige spise dem. Nå. Så der er en der, der generelt bare ikke kan lide svampe.
2: Kæmpe stort nej til svampe. Ja. Marianne, hun siger måske nej til svampe fra nu af. Men hun kom til at sige ja på et tidspunkt.
0: Ja. Been there, done that. Aldrig igen. Efter middagen sad jeg på toilet hele aften med hovedet nede i toiletkummen. Aldrig, aldrig mere. Så den her sang, den passer vel egentlig meget godt i den sammenhæng. Ja. Her er Cher og If I Could Turn Back Time. Tak for deltagelsen i tirsdags dilemmaet.

0: Så fik vi taget temperaturen på poppernes hang til svampe i maden.
1: Vi er jo ikke færdige med at tage temperaturen på efterårsferie.
0: Nej.
1: Ude hos popperne. Og du kan faktisk stemme ind på vores Instagram.
0: Mm.
1: Der hedder vi også popfm.dk. Vi har stillet spørgsmålet, har du efterårsferie? Ja eller nej? Og det er jo selvfølgelig tidligt på morgenen at spørge om det, hvis man har efterårsferie.
0: Ja.
1: Så kan det jo være, at man knap nok har tændt for sin radio.
0: Præcis.
1: Og det synes jeg også, afstemningen bærer præg af indtil videre, når klokken den er 8:08. Fordi 70% siger nej, og 30% siger ja. Men jeg er ret spændt på, om den her den vender i løbet af dagen.
0: Ja, ja. Nu åbner vi jo for knækken sang lige om lidt, ikke? Så der kan man vinde en popkop, og der plejer der at være, skal vi sige, godt gang i lurerne og telefonerne her i programmet. Så lad os se, hvordan om stemningen den vender. Vi kan også lige høre, om du er på arbejde, eller om du ikke er, når vi leger verdens bedste lytteleg. Knækken sang lige efter nyhederne om et øjeblik.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
8: Olli fra Gims, læg en besked.
9: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
10: Kof for nødplan. Kof for Gims.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskøn, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilræder, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
18: Lyden af værktøjskassen. Skydedør.

0: 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Forsvaret vil styrke ligestilling blandt værnepligtige med en ny handleplan, der skal forebygge seksuel chikane og krænkende adfærd. Planen kommer samtidig med, at både mænd og kvinder indkaldes til forsvarets dag, og værnepligten forlænges. Men Kvinfo og Institut for Menneskerettigheder advarer om, at planerne ikke er nok. De efterlyser grundig opfølgning og anonyme undersøgelser, så forsvaret kan dokumentere, om indsatsen faktisk forbedrer de værnepligtiges oplevelser. Et computerprogram skabt af kunstig intelligens stod ifølge Politiken bag tyveriet af knap 8,7 millioner CPR-numre. Den formodede hacker hævder, at angrebet var enkelt at udføre, og at AI-modeller lanceret det seneste år kan gøre det samme. To eksperter vurderer, at koden er AI-genereret, og angrebet rejser nu spørgsmål om, hvor let kunstig intelligens kan bruges til at udnytte svagheder i IT-sikkerheden med en potentielt alvorlige konsekvenser for millioner af danskere. Den amerikanske præsident Donald Trump får hård kritik for en ny aftale med Vladimir Putin om at importere russisk diesel, skriver Berlingske, Jyllandsposten og Politiken. Berlingske kalder det en pagt med djævlen, som Trump har indgået for at vinde stemmer til midtvejsvalget. Men Jyllandsposten og Politiken peger samtidig på Europas eget hykleri. Ifølge Jyllandsposten har Europa købt russisk gas for ca. 58 milliarder kroner i år. Og det sker på trods af, at EU officielt vil stoppe importen næste år. Rekordmange hjortepåkørsler får nu øget fokus på sikkerheden på vejene. I årets første 9 måneder er der registreret 8.700 påkørsler, og Dyrenes Beskyttelse samarbejder nu med Safe om at advare bilisterne på udsatte strækninger. Samtidig indfører den præhospitale virksomhed i Region Nordjylland vildt fløjter på ambulancer og akutlægebiler. Fløjterne skal ifølge regionen skræmme dyr væk, når køretøjerne kører med udrykning i skove og naturområder.
2: Været på
3: starter som en rigtig dejlig efterårsdag i dag. Jeg kan se solen skinne uden for vores vinduer lige nu. Det bliver så ikke ved. Men vi starter i det sjællandske med lidt eller nogen sol. Ellers bliver den på skydevejr, og i løbet af dagen breder udbredt regn sig ind vestfra. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader i dag.
4: Der er længere køretid, og der er færre tog mellem Odense og Fredericia og mellem Odense og Københavns Lufthavn i dag. Rejseplanen burde være opdateret, så den tjekker du bare lige før, du tager hjemmefra. Ude på vejene, der ser det meget fint ud. Der er ikke de store uheld, der forsinker dig, og der er faktisk heller ikke den helt store trafik, så der er måske gået lidt efterårsferie i den. Gode tur.
3: Vi forventer trafik på telefonen lige om lidt.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
4: Ja, for linjen den er pivåben, og vi satser på, at du rammer telefonen, når vi giver dig meget, meget lidt af en sang. Og du skal fortælle os, hvad det er for en.
3: Det er verdens bedste lytteleg. Det er Knækkens sang. Lige om et øjeblik.

0: der. Sande sang, hvis du forstod. Hun skal også synge med på den der støttesang. Knæk Cancer, har du set, de har fået deres egen støttesang?
1: Ja.
0: Thomas Helmi og Sulaima har skrevet den.
1: Ja, og så Mille var blandt andet med i en af de nye danske stjerneskud.
0: Ja,
1: og det er noget med, at man kun kan høre den, hvis man donerer.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Ja.
0: Så det synes jeg er sgu et meget godt initiativ. I stedet for bare at sige, nu vil vi lave en støttesang, og hej, hvor det går, og alt muligt. Nej, men hvis du vil høre den, så skal du simpelthen logge ind, og så komme med en donation.
2: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
0: Nå.
1: Hvis du vil høre, hvad det er for en sang, der skal knækkes i dag, og hvilken sang, der kan tage dig hele vejen hen til en popkop, så må du også bare tænde på radioen hver morgen.
0: Der er ikke andet for. Vi gør det hver eneste dag på det her tidspunkt. Lige lidt over 8, der sætter vi gang i verdens bedste lyttelej, som vi også kalder for knæk en sang. Hvorfor hedder det knæk en sang, kan du med rette spørge. Det hedder det jo, fordi du skal knække nøden, koden, og du skal... Du skal lytte dig frem til, hvad det er for en sang, vi har taget bare en lille bitte bid af. I går, der lød det sådan der. Sådan en lille en der. Og det kunne få rigtig mange til at tænke hen i noget Simply Red med Sunrise, hvor de jo har benyttet sig af originalen.
1: Ja.
0: Hall & Oates, No Can Do. Eller
1: I can't go for that, no can do.
0: Ja, præcis.
1: Ja, og det er sådan, vi lagt en sang. Så ringer man ind og kommer med sit bedste bud. Og det håber vi, at nogen har lyst til at gøre igen i dag. Det kunne da snille være dig. Det kræver bare lige, at du har en idé om denne her.
0: Hvad i alverden er det? Hvor hører det hjemme henne? Den kan du godt lige få igen. Den kom lige væltende der, hva'?
1: Det er et godt spørgsmål, hva'?
0: Ja.
1: Har du hørt det før? Det tror vi nok, du har. I hvert fald, hvis du plejer at lytte til Pop FM. Fordi det er en klassiker fra 80'erne eller 90'erne, som vi jo altid spiller. Mm. Alt det gode musik. Ja, du skal bare lige komme frem til titler kunstner på den der.
0: Der var den igen. 70-220-900. Der er vejen ind til knækken sang og en popkop. Starter lige der, ikke? Så telefonen, den er åben. 70-220-900. Lad os komme i gang med det. Ace of Base får du lige på vejen.

0: over 8. Vi har sat gang i verdens bedste lytteleg. Det er Knækkens Sang. Og det er her, du ud fra lidt skal fortælle os, hvad der ligger og gemmer sig. Den der lille fanfare der, hvor kommer det fra?
1: Ja, og det kunne jo være måske en hjælp til dig, der aldrig har prøvet at ringe ind før, eller dig, der tænker, åh, jeg kommer alligevel ikke igennem. Hvis vi nu lige afslører for dig, at der faktisk ikke er sådan super meget knald på telefonen, den holder lidt efterårsferie, i hvert fald lige sådan de seneste 3 minutter, så det er altså nu, du bare skal slå på tråden. Det kunne jo være første gang, du vandt en popkop i dag.
0: Den står i hvert fald og venter på dig herovre.
1: 70-220-900.
0: Er åben. Lad os da lige hoppe på en telefon her. Jeg kan forstå, at det er Anders, der ligger her og venter. Godmorgen, Anders.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. Der bliver bakset ude hos dig. Hvad laver du?
2: Jamen, der laver jeg på arbejde.
0: Ja.
1: Ja, som hvad?
2: Jamen, laver tætninger til biler og fly.
1: Den skal vi simpelthen lige... Tætninger til fly?
2: Til biler og fly.
1: Biler og fly, ja.
0: Nå, ja, pakninger og sådan noget. Og der er gang i produktionen, kan vi høre det. Hold da kæft, mand.
2: Ja, det er. Det hakker du ud af.
1: Ja.
0: Nå, men lad os skynde os at få logget et bud ud af dig.
2: Ja, jeg siger Paul Simon, men you can call me Al.
0: Okay.
1: Paul Simon, you can call me Al.
0: Er noteret, ja. Anders.
2: Ja,
1: jamen,
2: ja,
1: jamen får I bare tættet lidt videre?
0: Ja.
2: Ja, det gør vi godt.
0: Det er i orden. Hej, hej.
2: Det hej.
0: Og hvem er på telefonen her? Det er Topstar. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Mathias.
1: Hej, Mathias. Længe siden.
3: Ja, det er ret lang tid siden.
1: Hvordan går årets knækker 2025 har det?
3: Ja, det er helt... Han har det skide godt. Det er lidt koldt udenfor. Jeg går og leger tømmer, men...
0: Vi frøs godt nok på vej på arbejde her til morgen, du.
3: Ja, det gør jeg også lige nu, men der er heldigvis pause lige om lidt.
1: Nå, det er godt. Kan du så komme ind i et varmt skur, eller hvad?
3: Ah, lige i dag der er det godt nok i firmabilen. Der er ikke skurvogn herude.
0: Nå.
3: Der er sædevarme derinde.
0: Så
1: holder man så bare i tomgang, eller hvad?
3: Ja, ja.
1: Nå. Okay, dejligt.
0: Ja, men skønt. Mathias, vi smed lige en lille bitte bid af en sang af stedet der. Kunne du høre, hvad det var?
3: Jamen, det er You Can Call Me Al af Paul Simon.
0: Okay. Vi skriver lige den ned, Mathias.
1: Hvad, ligger der så en pose rundstykker og venter inde i firmabilen, eller hvad?
3: Nej, desværre ikke. Robrød og lev på sig. Fire af dem, tak.
1: Sådan. Kaffe på kanden, måske?
3: Ja,
1: det er også. Okay.
0: Termokaffe og leverlej.
1: Og leverlej, så gør det.
3: Faktisk, der er faktisk en halv kop kaffe i popcornen.
1: Nå, det er dejligt at høre.
0: Dejligt.
1: Vil du være tusind tak, fordi du ringede, Mathias. Og god arbejdsløst i kulden.
3: Jo, tak lige måde.
0: Det er godt. Hej, du. Farvel til Mathias, og måske god dag til dig. Der er plads på telefonen.
1: Ram den på 70-220-900 og forhold dig lige til dagens knæk.
0: Der var det lige igen. Undskyld, vi lige ødelagde introen til Richard Marx her. Er right here waiting.

0: Richard Marx, og til dem, som havde brug for en lidt rolig start på morgenen, spillede vi lige Right Here Waiting. Klokken er 21:21. Vi er i gang med Knækkens Sang, og det er jo her, du kan erhverve dig ved din flid og dine evner til lige at lytte. Hvad det der, det er? En popkop. Den står her og venter på dig, så du skal bare ind over på telefonen 70 220 900 og lege med.
1: Det er der allerede flere, der har gjort. Tusind tak for det. Vi har kun hørt et bud indtil videre. Det er en sang fra Paul Simon, der hedder You Can Call Me Al.
0: Mm. Lad os prøve at hoppe på nogle flere telefoner og sige halløj. Hvem er på linjen her? Godmorgen, det er Topstar.
2: Ja, goddag. Det er Thomas.
0: Hej Thomas.
2: Hej.
0: Og velkommen til programmet.
2: Mange tak.
0: Hvad kan du høre i den der knækker der?
2: Jamen, jeg kan helt sikkert høre You Can Call Me Al med Paul Simon.
0: Nå, det kan du. Helt sikkert.
2: Ja, en af mine yndlingssange, så den var jeg sikker på.
0: Jamen, herligt. Hvad går du og rode med, Thomas?
2: Jeg er færdig lige nu. Jeg er skolelærer, så jeg har lige startet efterårsferien.
1: Ja.
0: Sådan, mand.
1: Og alligevel lyder det, som om du er godt i gang med dagen. Hvad står den på?
2: Ikke så meget. Jeg skal på shoppingtur med min datter i dag. Så, så hun lige får far med i byen og især hans dankort.
1: Okay. Optur. Altså, har du lovet hende et par nye vinterstøvler, eller en jakke, eller hvad skal I have?
2: Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tænker noget tøj i hvert fald.
1: Okay.
2: Hun er lige i den periode der. Så okay. Som teenage-datter, der skal jeg på fisketur med far.
1: Nej. Du bliver slæbt med i Zara og Mango og ja. Uniqlo og H&M og det hele.
0: Prøv at høre, jeg skal faktisk forbi fisketorvet på vej hjem i dag, så hvis jeg ser en mand se vild ud i øjnene med en teenage-datter på slæb, fyldt med poser, tænker jeg, så er det dig.
2: Mm. Så er det mig. Det er helt sikkert.
1: En af dem, der er blevet parkeret ude foran på en bænk sammen med alle poserne.
2: De skulle have sådan en farparkering. Det er mit længe.
1: Ja.
0: Ikke en børneparkering, men en farparkering.
2: En farparkering, og der må godt være boldhav.
1: Hilse datteren. Ha' en dejlig dag i fisketorvet, og fortsat god ferie.
0: Tak. Hej. Det synes jeg er en skidegod idé, en farparkering. Altså, det skal vi da have. Og med boldhav og hele målet hvidt. Ja, jeg synes, det går være fedt.
1: Ja, og gratis kaffe og sådan noget.
0: Ja. Og beskeder på højttaleren, at nu vil far gerne hentes.
1: Jamen, vi arbejder på ideen.
0: Nå, lad os prøve at hoppe videre på linjerne. Det er Topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen. Det er Taxi Kjell Aarhus.
0: Nej, det var det vel ikke da. Goddag, Kjell.
3: Goddag.
0: Nå, ingen efterårsferie til dig?
3: Nej, overhovedet ikke. Det er der ikke noget, der hedder her i taxibranchen.
1: I taxibranchen.
3: Så jeg er lige på vej op i stationen med min søn. Han sidder her ved siden af. Kan du sige godmorgen?
4: Godmorgen.
1: Godmorgen. Jamen, foregår det også i taxaen?
3: Ja, det er jo nødt til.
1: Ja.
3: Så, ja.
1: Ja, det er jo det giver også meget god mening, når man kører taxa.
3: Ja.
0: Ja, det er det.
3: Ja. Så er det værd.
0: Nå, jamen, god dag i SFO'en til Sønneke, og god dag ved rettet til dig, Kjeld. Skal du lige have et bud med på vejen her?
3: Ja, det tænker jeg. Det var da derfor, jeg ringede.
0: Ja.
3: Hvad hedder det? Paul Simon med You Can Call Me Al. Mm-hmm. Det er i hvert fald.
0: Okay. Okay.
3: Ja. Vi kom lidt sent ind i den dag, fordi at, vi sov lige en halv time længere. Men,
0: jamen, det er fair nok.
1: Prøv at høre, kan I to bare have en fortsat dejlig køretur til SFO'en og en dejlig tirsdag?
3: Tak, også til jer to.
0: Tak.
1: Hej.
0: Tak til Taxi Kjeld og søn for et dejligt opkald. Vi har altså en knækker. Du får den lige igen. Der var den.
5: Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækkens Sang.
1: Se, jeg kommer stadig, vi venter på dig.
6: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Kom til

0: gang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
6: Parkman.
5: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
11: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Lidt J-Lo, inden vi lige hopper videre i knækken sang. Om et øjeblik tjekker vi lige op på et par ting her.
1: Været på Pop FM.
0: Solskin ombord, uden for vores vindue i hvert fald lige nu, der ser det meget, meget flot ud. Og vi starter faktisk med lidt eller nogen sol i det sjællandske ellers skydevejr. Men i løbet af dagen, der breder udbredt regn sig ind vestfra, skal vi hilse sige fra DMI. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader i dag.
2: Enkelte ting, du skal være ops på i trafikken. Havareret køretøj på E20 mellem afkørsel 20 København C og 19 Ørestad. Et spor er altså blokeret, fordi der holder det her havareret køretøj. Tabt gods på Holbæk Motorvejen i retning mod Vallensbæk. Ved frakørsel 3 Vallensbæk Nord, der er der nogle kejler på frakørselen, som altså spærrer noget af sporet. Så vær lige opmærksom på det. Men der er ikke særlig mange biler på vejen, så du burde overhovedet ikke blive forsinket. Det kan du til gengæld godt blive, hvis du skal med DSB-tog mellem Odense Middelfart Fredericia eller Odense og Københavns Lufthavn. Der er færre tog, og der er længere rejsetid. Tjek rejseplanen, før du tager afsted.
0: Så er du opdateret, og nu vender vi lige tilbage til det.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
0: Det har vi jo sagt allerede en gang, og nu tager vi lige hul på den sidste bid af konkurrencen. Du skal gøre dig, skal vi sige, til, hvis du vil vinde et eksemplar af Popkoppen, ja. Den står herovre og venter på dig i al sin prægtighed.
2: Englene synger, som du nok kan høre, ja. Hvis du får fingrene i den der kop. Alt det kræver er jo, at du kan identificere et sekund af en sang fra 80'erne eller 90'erne. I dag, der lyder det sådan her.
0: Ja.
2: Vi har faktisk kun fået et bud indtil videre. Paul Simon, You Can Call Me Al. Sofie, hun er med på telefonen. Er der gang i rengøring ude ved dig?
3: Ja, knokler derude af.
0: Ja, det kan vi godt forstå, ja.
3: Mm. Ja, det skal gøre. Mm.
0: Ja.
2: Hvor er vi henne lige i øjeblikket?
3: Lige nu, der er vi på Frederiksberg.
2: Mm. Ja. Dejligt.
3: Ja, det kommer lidt rundt.
2: Kunne du tænke dig at vinde en popkop i dag?
3: Ja, det bliver jeg nødt til, for det er min ungers hadesang nummer 1, når jeg hører det.
0: Nå, er det rigtigt?
3: Så går jeg da fuldstændig fløj i den og trommer, så det er på sammen med You Can Call Me Al.
0: Okay, og det synes, det synes ungerne ikke om.
3: De hader det. De er 17 og 19, og de synes, det er det mest pinlige, nogen som kan opleve.
2: Okay.
0: Ja. Fedt, mand. Nå, jamen, noteret, og god arbejdsløs med rengøringen.
3: Tusind tak, og have en fantastisk morgen.
0: I lige måde.
3: Hej.
2: Hej.
3: Hej.
0: Herovre på den anden linje, der hænger Lars og venter på at få lov til at sige godmorgen til os, og komme med et bud på den der lille bitte knækker der. Hvad er det, du kan høre i den, Lars?
4: Dead or Alive, You Spin Me Round.
0: Ja.
4: Yeah.
0: Det var en lidt alternativ vej her. Dead or Alive.
2: You Spin Me Round.
0: Ja. Mm. Jamen, den har vi noteret der, Lars. Og hvad laver du i dag, udover...
4: Ja. Jeg kører rundt. Jeg skal hente en cykel herude ved Brøndshøj Kirke. Nå. Så bring den hjem, så vi kan lave den.
0: Nå.
2: Ah, okay.
0: Så det, du er simpelthen du er et serviceorgan i dag, kan man sige?
4: Mm. Det er jeg faktisk. Den er gået i stykker herude, og så er det jo lidt langt ude.
0: Ja. Er det for din datter?
4: Det er for Københavns Kommune.
0: Nå, det er for Københavns Kommune?
4: Ja.
0: Nå, så det er en kommunal cykel, der er gået i stykker?
4: Yep. Og så henter jeg den lige.
0: Aha.
2: Sådan.
0: Okay.
4: Så reparerer vi den, og så får det igen.
2: Godt arbejde.
0: Okay. Ja, tak for det, Lars.
2: Jamen, god arbejdsløst, og tak fordi du havde lyst til lige at ringe.
4: Ja, tak, og i lige måde.
0: Det er ordentligt.
2: Hej.
4: Hej.
2: Ja,
4: hej.
0: Vi skal også lige en tur op til det nordjyske.
2: Ja, fordi i en eller anden taxa mellem Aalborg og Frederikshavn, der kører Jens rundt. Hvad er det, du har til os, Jens?
5: Jeg vil have en chance mere, fordi i morgen gør det helt forkert, så i dag er det en chance, vi danker.
2: Det kan være, at du får en chance mere.
0: Kom bare.
2: Hvad kan vi skrive?
5: Jamen, hvad hedder det? Jeg tror, det er... nu siger de alle sammen jo godt nok, at Paul Simon, You Can Call Me Al, men det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, det er Dead or Alive med You Spin Me Around.
0: Er det rigtigt?
5: Ja, jeg bliver nødt til at være lidt modsat end alle de andre.
0: Dead or Alive med You Spin Me Around.
2: Spændende, spændende. Yeah.
0: Tak for det, Jens. Og lad os sige det på den måde. Du er ikke alene om den.
5: Okay, okay.
2: Jeg er faktisk ikke
0: der. Jamen, modtaget og rigtig god tur.
5: Ja, tak og god arbejdsløst.
0: Tak for det, siger vi her fra studiet. Og så sender vi lige knækket afsted en gang mere, og så kan du også lege med. Der var den igen. Hvor hører den hjemme hen, den der lille en der?
2: Det er titlerkunstner i korrekt kombination, vi leder efter, og det er på telefon 70 220 900, at du kan aflevere dit bud og måske vinde dig en popkop.
0: Så tag den med ud i solskinnet.

0: Så var det lige Katrina The Waves, der lige satte tingene i relief for os. Walking on Sunshine her på falderæbet i Knækken Sang. Vi er meget tæt at gå på en slutspurt.
1: Ja, det er vi, en slutspurt, som vi da håber, du kunne tænke dig at være en del af. Popkoppen, den står stadigvæk her og venter på at blive vundet og knækket. Det kan du få en gang mere.
0: Det kommer her. Hvor i alverden hører den der lille en hjemme henne. Skynd dig at fortælle os det, og det kan du gøre på 70 220 900. Der er tid endnu, bare rolig. Vi skal lige en tur ud på det danske arbejdsmarked i en bus, der ruller et eller andet sted direkte, ikke sandt, Morten?
2: Direkte på bussen ud i Dragør.
1: Hvordan kører det?
2: Jamen, det kører helt sundt. Den skinner, og gæsterne er glade, eller passagererne er glade, så det kan ikke være bedre.
1: Ja. Og hvad med dig, Morten? Er du også glad?
2: Jeg er altid glad, mand. Jeg har jo efterårsferie.
1: Nå.
0: Og alligevel sidder du der i bussen.
2: Ja, ja, det er, jeg kører skruen og ungerne i lufthavnen i fredags. De går først efter søndag. Så det er også en god
1: forfærd. Nå, du har ferie fra ungerne, yes. Ja. Hvor skulle de hen?
2: Jamen, de skulle til Ungarn.
1: Nå.
0: Ja, og det gad du sgu ikke.
2: Jo, det gad jeg sådan set godt, men min chef gad ikke at give mig fri, så,
0: okay.
2: så tænkte vi, nå ja, okay, så bliver vi at holde os gældsen, ikke?
0: Okay. Nå, hvad kan du høre der i bussen?
2: Jamen, jeg tror, jeg prøver at tage med det, Jukken Kåben, jeg er jo.
0: Den noterer vi lige en gang mere ned for Morten der.
3: Pop FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sang.
1: Men du skal dale med til at skynde dig. Du har faktisk kun 5 minutter.
0: Ja, og de starter lige nu. 70 220 900. 5 minutter fra nu.
4: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
7: Hvad? Kina?
8: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
7: Men
8: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
9: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
10: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
9: Kom til show.

0: til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.

0: I hvor tiden dog går stærkt, når man har det sjovt, var der var Mike & The Mechanics. Vi når ikke mere 18, men vi skal til gengæld, hvis ellers mine ting sådan vil fungere her i hans skærm, der ikke vil starte.
1: Hvis knapperne ellers virker.
0: Ja, det, skal vi
1: det gode er, at vi ved, at telefonen den virker, fordi vi har allerede ringet til en popper, som kan komme med det rigtige svar på, hvad det er for en sang, som vi har knækket i dag, altså fundet et lille sekund af og skåret ud og spillet i dine ører.
0: Ja. Godmorgen, Sofie.
2: Godmorgen.
1: Travlt med en gulvvask et sted på Frederiksberg.
2: Ja, men nu er jeg også færdig.
0: Nå, det er godt.
1: Dejligt.
0: Det er noget, du lige.
2: Så nu skal jeg ned og have en kop kaffe.
1: Ja, skal vi ikke fejre det med en popkop? Du er meget tæt på at vinde den, Sofie. Hvad var det, du sagde?
2: Ja, det er Paul Simon med You Can Call Me Al.
0: Ud fra den der lille bitte bid af en... Du fortalte os lige en sjov historie. Hvad var det med dig, den sang? Og så...
2: mine unger, de hader, når den sang kommer på.
0: Okay.
2: Fordi jeg går fuldstændig bananas med falsk trompet og saxofon og trommer og fløjte.
1: Okay.
0: Ved du hvad?
2: Så jeg skal bare...
0: Skal vi ikke prise os lykkelige for, at de ikke er i nærheden lige i øjeblikket, så?
2: Nej, sådan der. Så, det er en god håndfærd.
0: Ja, den kommer til dig her, og tillykke med popkoppen.
2: Tusind tak. En dejlig morgen.

0: Paul Simon, og You Can Call Me at Paul Simon, som har følger i dag.
1: Ja, og det er derfor, vi har valgt den her klassiker fra ham. Tillykke til ham, og kæmpe stort tillykke til Sofie, som vi jo formåede at gøre rigtig, rigtig glade med en popcorn. Ja. Det kan være dig, der bliver vinder af den i morgen.
0: Præcis.
1: Der er selvfølgelig verdens bedste lytteleg, Knækken Sang, igen samme tid og sted, lige på den anden side klokken 8.
0: Og mindre end 24 timer opstår chancen igen. Vi har en teams topstart mere til dig lige efter nyhederne om et øjeblik. Signe og lidt Aerosmith, så hold den her, hvis du vil opdateres på danskernes søgevaner ud på Google. Det er dig, der skal stå model i dag, Anna.
1: Og hvis du godt kunne tænke dig at vide, hvordan man kan komme herind og måske blive den næste store radiostjerne. Vi mangler nemlig nogle nye mennesker her i radiohuset, og det skal vi nok fortælle dig meget mere om.
0: På den anden side er klokken 9. Hold den her.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling på kredit.
4: Leo Vegas, spænding her nu.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min

november, der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365. Top start.

0: Det er flot, og det er pompøst. Det er Aerosmith, og det var I Don't Wanna Miss A Thing. Hvis du vil gå glip af den sidste times tid af topstart, så skal der lige blive hængende her.
1: Nå ja, ja, fordi vi tager dig både med en tur ud på Google, danskernes søgehistorik de seneste 24 timer. Hvad byder den på i dag? Det skal du quizze mig i, og så skal vi selvfølgelig også fortælle dig, hvordan du kan komme herind og blive vores nye kollega fra den 1. februar.
0: Præcis. Lyt lige med om et øjeblik. Signe tager lige nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Det var kunstig intelligens, der skabte det computerprogram, som ulovligt har hentet knap 8,7 millioner CPR-numre. Det fortæller den formodede hacker bag angrebet til Politikken. Vedkommende afviser at have stærke tekniske evner, og ifølge hackeren vil enhver nyere AI-model nemlig kunne skrive koden. Den formodede hacker hævder dog, at der ikke er planer om at sælge eller lægge de mange oplysninger. Forsvaret er klar med en ny handleplan, der skal sikre ligestilling og forebygge sexchikane blandt værnepligtige. Planen byder blandt andet på et nyt adfærdskodeks, så mere undervisning i at forebygge krænkende adfærd. Både Videnscenter Kvinfo og Institut for Menneskerettigheder understreger, at det afgørende bliver, om initiativerne rent faktisk bliver ført ud i livet, og at der bliver fulgt op på dem. Den høje ulykkesrisiko ved elløbehjul får næsten halvdelen i en ny undersøgelse til at ønske et forbud. I en rundspørg fra Epinion for DR svarer 44% af de enige eller overvejende enige i, at elløbehjul skal forbydes i trafikken. Ifølge Færdselsstyrelsen er risikoen for politiregistrerede ulykker 8-9 gange højere end på cykel, men Rådet for Sikker Trafik afviser et totalforbud og foreslår i stedet skrappere regler, blandt andet en aldersgrænse på 15 år uden undtagelser. Fra

0: Over bliver ambulancer og akutlægebiler i Region Nordjylland udstyret med såkaldte vildfløjter, det skriver den præhospitale virksomhed i regionen på Facebook. Når vinden rammer de små plastfløjter, udsender de en højfrekvent lyd, som angiveligt skræmmer dyrene væk. Formålet er at undgå påkørsler, der både er farlige og forsinker udrykningen, og problemet er voksende, for ifølge en pressemeddelelse fra Dyrenes Beskyttelse kan i år blive et rekordår med mange tusinde påkørte hjorte. Det er dog omstridt om fløjterne rent faktisk virker. Ifølge bilejerorganisationen FDM har tidligere forsøg ikke kunne vise en entydig effekt.
1: Været på Pop FM.
2: På Sjælland først stedvis lidt eller nogen sol i dag, ellers skydevejr, og i løbet af dagen udbredt regn, som kommer ind over landet vestfra. Temperaturen kommer til at svinge et sted mellem 10 og 15 grader, mens vinden tiltager bliver jævn til hård. Kommer fra sydøst og sydvest.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
4: Med opskriften på, hvordan du kan blive praktikant her i Radiohuset. Og selvfølgelig også en tur på Google.
2: Ja, jeg er spændt på at se, hvordan du klarer overskrifterne i dag.

0: er så funky og så energifuld, det her fra Phil Collins.
1: Ja.
0: Solio fik du lige her i Topstart. Vi har masser af funky feelings og god energi her i vores radiohus, og det kan du faktisk komme ind og opleve.
1: Ja, du kan faktisk blive en del af det. En fuldstændig uundværlig del, fordi to gange om året, sådan cirka med 6 måneders mellemrum, så starter der et nyt hold af praktikanter. Og det gør der, fordi vi ikke kun er Pop FM i det her radiohus. Vi er også en radiokanal ved navn Nova. Mm. Nogen, der hedder Radio 100. Nogen, der hedder The Voice. Der er My Rock, der er Soft. Vi har en hel event promotion afdeling. Mm. Vi har en hel afdeling, der sidder og klipper videoer til forskellige formater. TikTok, Instagram, Facebook laver diverse opslag og grafik. Og vi har så brug for gode hænder på alle de her poster. Og vigtigst af alt, så kan du lære en hel masse. Lære, hvordan man laver radio, morgenradio, eftermiddagsradio, weekendradio. Og lære, hvordan man for eksempel laver et godt event.
0: Præcis. Der er faktisk en lille risiko for, at du måske endda bliver hængende, fordi der er rigtig mange, som har været praktik her i huset, som i dag har et fast arbejde og er her og stadigvæk arbejder her. Det sker, det sker ofte, faktisk.
1: Det er, har jeg lyst til at sige, i hvert fald 40% eller sådan noget af vores kollegaer, som faktisk er tidligere praktikanter, som nu er radioværter på forskellige kanaler. Det kunne gå hen og blive dig, eller en, du kender. Det kan være, du har en særlig person i tankerne lige nu, eller flere. Og så kan du jo dele det link med dem, som du får, hvis du sender en sms til 1220, hvor i du skriver praktik.
0: Ja.
1: Eller praktikant, det er lige meget. Du får linket tilbage, uanset hvad, og det koster ikke en dyt fis at sende den der sms.
0: Nej, den er ganske gratis, så se at få den afsted, praktik eller praktikant til 12.20. Så kan det være, at du havner på gangene herude, og vi kan sige godmorgen til dig fra 1. februar. Jo.
1: Mm.
0: Ligesom vi har sagt godmorgen til et par af vores nuværende praktikanter her til morgen, som har været og lavet...
1: en lille videofilm, ja. Og vi har vinket til dem, og det glæder vi os meget til at se resultatet af. Og det kan du sikkert også se.
0: Ja,
1: jeg tænker, Instagram på et eller andet tidspunkt.
0: Jeg tænker, de lige øjeblikket er med at dokumentere, hvor sjovt det er at være praktikant her i huset. Ikke?
1: Så du også kan få det at se, og ikke kun at høre. Men altså, sms praktik eller praktikant til 12.20, det er gratis, så får du et link tilbage. Ansøgningsfrist 1. november.
0: Jeps. Lige om lidt går vi på Google. Hold den her.

0: Kirby, The Course og The Right Time, 16:09. Vi er lige så glade i låget, som den her sang, den gør os, over at du sidder og lytter med lige nu. Det er pragtfuldt. Tak for det. Vi hopper lige ud i det store, skal vi sige, internetunivers nu.
1: Hvad siger Google?
0: For vi danskere har jo været inde på søgemaskinen et antal gange her inden for de sidste 24 timer. Der er noget, vi har interesseret os mere for end andre ting.
2: Nå, kan jeg sige det dig. Kunne ligne os. Hvad har vi været nysgerrige på?
0: Jamen, vi har været nysgerrige på et par navne i hvert fald. RJ Mittag.
2: RJ Mittag.
0: Mitte. RJ Mitte.
2: Ja, om du vil have det helt på dansk. Amerikansk, men også en lille smule tysk.
0: RJ Mittag.
2: Mittag, okay. Ja. Jamen, jeg er overhovedet ikke med, men jeg har noteret det.
0: Ja, og så er der Annika.
2: Nå ja.
0: Og så er der Danfoss.
2: For os.
0: Det er skide spændende, ikke?
2: Jo, det er ret spændende, fordi jeg har absolut ingen idé om, hvem den første person er.
0: Hvad har det med noget at gøre, noget af det? Mm-hmm. Lad os kigge på det. Tre Google-søgninger, som vi danskere har været svært interesseret i inden for de sidste 24 timer. Hvad siger Anna til det? Hvad siger du til det? Lad os lige mødes og tage en snak om det om et øjeblik.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Efterårsferie i Rød.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
2: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
3: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
8: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: andre i Culture Club og gigant hittet fra start 80'erne. Her var Do You Really Want To Hurt Me. Nå, Anna.
1: Ja, min ven.
0: Kan vi få dig til at tude i frustration nu over, at du ikke kan finde ud af, hvad der ligger bag vores overskrifter i dag?
2: Hvad siger Google?
1: Så galt, tror jeg.
0: Ej, det tror jeg
1: ikke. Jeg føler mig faktisk ret vel opdateret på de overskrifter, du gav mig.
0: Nå, nå, nå, nå.
1: Lidt blank på den ene, men ja, har en rimelig god idé om de to andre.
0: Skal vi starte med den, du er blank på, så?
1: Ja, RJ Mitte.
0: Mitte.
1: Mitte. Ja, ja, ja. Altså, jeg er virkelig meget i tvivl her. Det okay. er en kombination mellem en amerikaner og en tysker.
0: Nå.
1: Er det en, der skal forsøge at skabe noget politisk balance mellem...
0: USA
1: og, Angela Merkel og noget, eller hvad, ja, hvad der ellers er i Tyskland, og sådan noget. Trump og nogle ministerier og noget. Nej.
0: Nej,
1: det er ikke der, vi er.
0: Nej, det er ikke der, vi er. Mm-hmm. RJ Mitte, ja. Eller RJ Mitt, eller
1: Mitte. Ja. Hvem er det?
0: Han er skuespiller, eller var, rettere sagt, skuespiller, spillede en meget ikonisk rolle som Walter Whites søn i gigant successerien Breaking Bad.
1: Sådan.
0: Så hvis du ved, hvem der spillede Walter Whites søn, RJ Mitte, så er han desværre afgået ved døden.
1: Han er afgået ved døden?
0: Kun 34 år gammel. Ej. Og var allerede i så tidlig en alder en berømt skuespiller på den måde der, fordi han altid har arbejdet for at, skal vi sige, gøre handicappedes, skal vi sige, vej ind i skuespillet og så videre. Sæt fokus på det, og filantropisk i den, og havde oprettet en fond og alt muligt.
1: Ham men, har vi mistet.
0: Desværre. 34 år gammel. RJ
1: nu glemmer jeg aldrig det navn.
0: Nej, det må du ikke, nej.
1: Annika.
0: Ja, hvad er det med hende?
1: Ved jeg til gengæld godt, hvem er. Det er en kæmpe stor dansk sangerinde, som endelig har offentliggjort, at hendes kæreste er den mindst lige så store danske artist, Anton Westerlin, som i øvrigt producerer stort set alt hendes musik.
0: Ja, hun havde stillet spørgsmål på sin Instagram.
1: Mm-hmm.
0: Hvad hedder min kæreste?
1: Og så kunne man vinde billetter til hendes koncert i Royal Arena, hvis man gættede rigtigt. Der var nogen, der skrev Anton.
0: Ja.
1: Der var bingo.
0: Bingo. Yeah. Dobbelt bingo der.
1: Sådan der. Nå, tillykke med kærligheden.
0: Hvad med Danfoss? Hvad er det for noget?
1: Ja, det er jo Danfoss. Der er, det er jo faktisk deres skyld, at... det er jo faktisk lidt deres skyld, at alt det der kød og mad, det er rådnet halvt op nede i... Var Tyskland?
0: Nej, i Frankrig.
1: Frankrig?
0: Ja.
1: Ja, der var en hacker. Vi talte om det tidligere på morgen, som havde hacket sig ind i supermarkedets kølemontre.
0: Ja, altså via Danfoss' styresystemer der.
1: Skruede temperaturen op til 50 grader eller sådan et eller andet. Det var helt åndssvagt.
0: Tænk sig engang.
1: Ja. Men Danfoss, de skal da lige have kigget lidt på deres... hvis man kan hacke sig ind.
0: Ja, det var vist noget med, at det var nogle meget gamle styresystemer, som ikke længere fik sikkerhedsopdateringer og så videre.
1: Ligesom at have en meget gammel iPhone eller sådan noget.
0: Computer stående derhjemme, som ikke var sikkerhedsopdateret. Så okay. Det der med at sige nej til opdateringer, ligesom vi også får tude ørerne fulde af vores IT-afdeling og så videre dagligt om. Husk lige at få... Når din computer siger, jeg vil gerne opdateres, så lad den
1: blive
0: opdateret. Ikke? Så
1: det husker de ned i det supermarked, der er i Frankrig.
0: Det tror jeg da nok lige. Så i stedet for frossen pizza i frysdisken, så var der bagt pizza.
1: Jamen, den var klar til at blive...
0: Ja, den var sgu da lige klar til at...
1: Det har været en spøjs lugt, de der medarbejdere, de mødte ind til.
0: Det tror jeg nok lige, da.

0: Somebody's Watching Me fra Rockwell. 9.35, vi nærmer os med hastige skridt. Sidste lille hump på vejen i dagens program.
1: Inden vi kaster dig videre ud i formiddagen med vores dejlige Freja i roret. Om lidt så kan du høre, hvordan det lød, da vi var en tur på byggepladsen. Ja. Hos en dejlig popper nede, Mathias, og han havde det ret koldt her til morgen.
0: Så tag lige med og få nogle tricks til, hvordan man kan holde varmen derude lige om lidt, når vi tager en top sammen.
2: Årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Kom til

0: til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
2: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
8: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Strengene hen på 9.46, 14 minutter til klokken, den er 10.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
0: Yay.
2: Og vi synes jo, det var forfærdeligt koldt bare at cykle halvanden kilometer fra S2-stationen og herhen på jobbet før klokken 6 i morges. Der var 5 grader eller sådan noget.
0: Det var lige, vores næser løb så meget, det var lige før de kom på arbejde, før vi gjorde. Mm. Det var helt sindssygt.
2: Og vores hænder var ved at fryse af og sådan noget. Mm. Og derfor så kan vi da virkelig også godt have empati med dem, der arbejder i marken på sådan en kold, kold morgen. En af dem er vores faste lytter og knækker i Knækkens Sang.
0: Ja, over fra Holstebro-kanten, Mathias, han synes også, det var koldt.
3: Det er lidt koldt udenfor, og går og leger tømmer, men der er heldigvis pause lige om lidt.
2: Nå, det er godt. Kan du så komme ind i et varmt skur, eller hvad?
3: Ah, lige i dag, der er det godt nok i firmabilen. Der er ikke skurvogn herude.
2: Nå, der må man lige sætte
3: det. Der er sædevarme derinde.
2: Så holder man så bare i tomgang, eller hvad?
3: Ja, ja.
2: Hvad, ligger der så en pose rundstykker og venter inde i firmabilen, eller hvad?
3: Nej, nej, desværre ikke. Nå. Robrød og lev på sig. De er dem, tak.
2: Sådan. Kaffe på kanden, måske?
3: Ja, det er der også.
2: Okay.
0: Termokaffe og leverlej.
2: Og leverlej, så gør det.
3: Faktisk, der er faktisk en halv kop kaffe i popcornen.
0: Altså, det er jo som sød musik i vores ører, ikke?
2: En halv kop kaffe i popkoppen, så kan man altid holde varmen, ikke?
0: Kan man nemlig. Og sådan en popkop kan du gå benhårdt efter igen i morgen tidlig, når der er Knækkens Sang. Det er lidt over 8. Vi starter lidt før. Sådan hen omkring klokken 6 der.
2: Ja, vi to. Ja. Vi møder selvfølgelig ind med løbende næser og kolde fingre før klokken 6. Vi lover, at vi er der, og vi håber også, at du bliver hængende her på kanalen, fordi der er godt selskab resten af dagen.
0: Ja, det er der. Freja, hun tager den lige for Lars J. og sig selv her. Indtil klokken bliver 14, så er lille Lars klar til dig. Indtil da. Ha' det godt.
2: Hej.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
2: Gæt hvem der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Olli fra Gims. Læg en besked.
14: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
15: K for nødplan. K for Gims.
16: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
20: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Kunstig intelligens har angiveligt været med til at gøre det omfattende CPR-læg muligt. Den formodede hacker bag angrebet fortæller til Politikken, at det var AI, der skrev det computerprogram, som blev brugt til at hente knap 8,7 millioner CPR-numre. Ifølge vedkommende krævede det ikke særlige tekniske evner, fordi enhver nyere AI-model vil kunne skrive koden. Den formodede hacker hævder samtidig, at der ikke er planer om at hverken sælge eller offentliggøre de mange personoplysninger. Priserne på ejerlejligheder i København falder nu for anden måned i træk. Det viser nye tal fra Boligsiden, skriver TV2. Alene den seneste måned er priserne faldet med 1%. Ifølge Boligsiden så skyldes det blandt andet, at der er kommet flere lejligheder til salg, mens efterspørgelsen er faldet. I Aarhus går udviklingen til gengæld den modsatte vej. Her er priserne steget med næsten 4% på en måned. En cheføkonom fra Al Sydbank advarer dog boligkøbere mod at vente på store prisfald i København. Ingen EU-lande har direkte afvist det nye udspil til EU's langsigtede budget, det siger Irlands europaminister Thomas Byrne. I weekenden kritiserede finansminister Peter Hummelgaard ellers forslaget for at være for højt. Det samme gjorde Tysklands forbundskansler Friedrich Merz. Udspillet skærer nemlig kun 8% af det oprindelige budget, men ifølge Thomas Byrne så er udspillet kun tænkt som et udgangspunkt for, at de videre forhandler. Han forventer fortsat, at landene kan nå frem til et endeligt kompromis på EU's topmøde i december. Forsvaret er klar med en ny handleplan, der skal sikre ligestilling og forebygge sexchikane blandt værnepligtige. Planen byder blandt andet på et nyt adfærdskodeks og mere undervisning i at forebygge krænkende adfærd. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at forsvaret skal være en moderne arbejdsplads med plads til alle. Både Videnscenteret Kvinfo og Institut for Menneskerettigheder understreger, at det bliver afgørende, om initiativerne rent faktisk bliver ført ud i livet, og om der bliver fulgt op på dem.
2: Vejret på Pop FM.
1: På Sjælland kan der først komme lidt sol, men ellers så bliver det skyet. I løbet af dagen breder regnen sig vestfra. Temperaturen når mellem 10 og 15 grader.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på

på alle måder opløftende. Hallberg Larsen, magi i luften på Pop FM. Velkommen til formiddagen. Den er da blevet skudt i gang med manér, må man sige. Håber faktisk for dit vedkommende, at det er i disse minutter, du har fået tændt for din radio, fordi du har ligget og puttet dig som en lille lun kartoffel i en seng, og bare nyt, at du har efterårsferie. Og i så fald, så har du landet det rigtige sted, hvis humøret det skal holdes højt og stadig stigende. Der er masser af godt humør og musik, du kender på vej til dig lige her på kanalen. Og også et lille kig på lidt forskellige efterårsmæssigheder. Nu havde Anna og Henrik lige en snak om dagens tirsdagsdilemma. Tidligere i morges i Topstart, der er et spørgsmål om, hvorvidt du er typen, der tør få plukket dine svampe af andre og dermed indtage dem eller ej. Og jeg synes lige, vi skal tage et kig på afstemningen lidt senere. Men nu skal vi altså lige forbi Michael Jackson først. Her er

Lighthouse Family på Pop FM. Hej, Lionel Richie om lidt. Og et lille tilbagekig på det, som Anna Henrik fik tiden til at gå med i Topstart i morges. Tirsdags dilemmaet har jeg en kommentar til. Det handler om, hvorvidt du er typen, som tør spise de svampe, som andre har plukket. Jeg troede faktisk, at jeg var på det massive nej-hold, indtil jeg så Kaspers kommentar inde på Pop FM's Facebook-side. Den tager vi lige efter All Night Long.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: Efterårsferie i Rød.

0: Beyond the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Så blev det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
8: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

All Night Long, Lionel Richie på Pop FM. Godt humør og musik, du kender til din tirsdag formiddag. Efter en topstartsmorgen, naturligvis. De holder ikke efterårsferie, de er der igen i morgen klokken 6. Anna og Henrik står klar, og i dag så kiggede de lige på tirsdagsdilemmaet, som man jo skal høre og bør. Det er spørgsmålet om, hvorvidt du er typen, som når andre inviterer til middag og siger, der er hjemmeplukket, hjemmesanket svampe på menuen. Om du så er den, der siger ja tak eller nej tak. Godt. Overvældende nej, lød det altså i morges takket ved afstemningen på vores Facebook-side. Jeg troede også, at jeg var med i den pulje, indtil jeg læser kommentarerne igennem og lige opdager en fin pointe fra Kasper, som har svaret, ja da, jeg tør da godt have andres pluk med i min ragu. Jeg gider da ikke selv plukke min egen champignoner, skriver han. Det er en god pointe. Jeg har da spist andres plukkede champignoner i årevis. Til gengæld så har jeg en mistanke om, at de er så sikrede forhold, at der ikke er nogen som helst risiko for lige at få lidt problemer efter sådan en. Det skulle lige være, fordi jeg ikke selv kan finde ud af at rense dem. Hvilket jeg så også er blevet grundigere og grundigere til med årene. Pas på svampene, især i efterårsferien. Wham på vej efter Robbie Williams.

Pop FM. Herfra, hvor jeg sidder i Pop FM's studie, kigger jeg ud på nogle meget, meget søde mennesker. Det er vores praktikanthold, nogle af dem. Andre er nogen, som er tidligere praktikanter, som sidder måske en lille smule søvndrukken efter at have sendt sådan noget morgenradio, og alt sammen er inden for rækkevidde for lige præcis dig, hvis du altså har mod på lige at komme ud og besøge os i et halvt års tid fra 1. februar. Vi søger igen nye praktikanter, og der er altså ansøgningsfrist den 1. november. Hvordan du helt nøjagtigt gør dig til at lige få sendt en ansøgning det rigtige sted hen, det kan du finde ud af ved at få en sms afsted på 1220, hvor der står praktikant, så kommer der et link din vej med en fantastisk oversigt. Simpelthen bare det hele skåret ud i pap, skulle jeg til at sige, så du ved præcis, hvor du skal sende noget hen. Frist den 1. november. Hvis linket ikke er til dig, så kunne det jo være, at du havde lyst til at give det videre til en, der tænker, ej, hvordan? De fortjener lige en god tur ind i mediemøllen på den rigtige side af mikrofonen, så de selv kan lære, hvordan det er, man taler ind i den. Det synes du skal gøre. Praktikant til 1220.

0: Efter sådan en omgang, Mr. Vane, må man så byde på et stykke med Heartbreaker. Det er i hvert fald det næste, jeg har sat i kø her på Pop FM. Det er så en tur ud i den vilde natur, som vi immer væk krydser hele dagen. Fuglefløjt og måske også nødder, der skal knækkes det lige om lidt.
1: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move. I sats.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå. Hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
13: Olli fra Gims, læg en besked.
14: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
15: K for nødplan. K for Gims.
16: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
19: Pop FM.

Dionne Warwick på Pop FM. Godt humør, musik du kender. Heartbreaker til din formiddag. Og fra en hjerteknuser måske til en nødeknækker. Og der snakker jeg ikke om balletopvisninger, selvom de garanteret allerede er i fuld gang på diverse balletskoler med at øve op til den berømte og berygtede nødeknækker. Nej, vi skal ud i naturen, og vi skal især forbi en krage, som jeg har stødt på de sidste par dage, der er fløjet rundt med en valnød i næbet. Og det er der, hvor jeg simpelthen bliver i tvivl. Fordi på den ene side, så er fugle jo så intelligente, at de kan flyve højt op, lade en nød falde ned på asfalten, og så lige i det, den stille og roligt slår revner, så kan næbet komme ind og få den gode nød at spise. Men jeg er simpelthen blevet i tvivl om, den her krage overhovedet har fået held med den specifikke valnød, eller om det er den samme, den er fløjet rundt med de sidste par gange. Jeg er tilbøjelig til at tro, at det er en ny, men det kunne også bare være lidt... Ja, tragikomisk, hvis det er den samme. Jeg overvejer, om jeg skal have nødknækker med i cykelkurven fra i morgen af, eller måske bare være lidt strategisk med, hvor jeg kører. Så hvis jeg ser en nød på vejen, lige få den knækket for dem. Man må hjælpe, hvor man kan. Fuglen og den fattige skal også være midt, som man siger i høstviserne. Jeg har ikke nået frem til et endeligt resultat, men måske er det også bare om at købe nogle valnødder lige strøg den, så den, om ikke andet får fornemmelsen af at have knækket nøden selv.

0: Formiddag på Pop FM med Mia's All About The Money. På vej til dig, der er Clappy Fisher med Love Changes Everything, inden du skal have et nyhedsoverblik.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
6: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
17: Ah, Jarne! Er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre.
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
19: Olli fra Gims, læg en besked.
20: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Ja, hej.
1: Kofor Nødplan.
0: K for Kims.
21: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
22: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
23: Du kan møde katten Lottie, kapivaren Cinnamon og labradoren Penny i Dyrenyt.
24: Og måske kan Ren, Ariel og Rusty hjælpe dig på sporet af en popkop i

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Børn fra økonomisk pressede familier risikerer at blive holdt uden for fællesskabet i folkeskolen på grund af skjulte udgifter. Det advarer 26 organisationer om, skriver TV2. Selvom folkeskolen er gratis, så skal forældre ofte betale til blandt andet klassekasser, udflugter og skoleudstyr. Nye undersøgelser viser, at over halvdelen af forældrene under fattigdomsgrænsen oplever, at udgifterne presser familiens økonomi. Og hver fjerde økonomisk presset familie har fravalgt SFO eller fritidsklub på grund af udgifterne. Organisationerne efterlyser derfor et opgør med egenbetaling. Flere partier kræver nu, at sikkerheden i andre offentlige IT-systemer bliver undersøgt efter det omfattende CPR-læk. Det skriver Politiken. Kravet kommer efter, at den formodede hacker har fortalt, at kunstig intelligens blev brugt til at lave programmet, der hentede oplysninger om 8,7 millioner personer. Både konservative og Danmarksdemokraterne mener, at sagen bør føre til et bredere eftersyn af myndighedernes datasikkerhed. Fremover bliver ambulancer og akutlægebiler i regionen Nordjylland udstyret med såkaldt vildfløjter. Det skriver den præhospitale virksomhed i regionen på Facebook. Når vinden rammer de små plastikfløjter, så udsender de en højfrekvent lyd, som angiveligt skræmmer dyrene væk. Formålet er at undgå påkørsler, der både er farlige og forsinker udrykningen. Og problemet er voksende. Ifølge en pressemeddelelse fra Dyrenes Beskyttelse kan i år nemlig blive et rekordår med mange tusind påkørte hjorte. Det er dog omstridt, om fløjterne rent faktisk virker. Ifølge bilejerorganisationen FDM har tidligere forsøg ikke kunne vise en entydig effekt. Efterårsferien er oplagt til en tur i skoven med svampekurven, men du skal passe på med at lade kunstig intelligens afgøre, hvilke svampe, der kan spises. Det advarer Giftlinjen om til DR. De seneste uger har de fået mere end dobbelt så mange henvendelser om svampe, som i de travleste uger sidste år. Flere ringer, fordi de er blevet usikre efter at have spurgt AI til råds. Og teknologien kan tage fejl, derfor så lyder anbefalingen, at man kun spiser svampe. Man er helt sikker på, og gerne tager en erfaren svampeplukker med i skoven.
1: Været på Pop-FM.
0: På Sjælland kan der først komme lidt sol, men ellers så bliver det skyet. I løbet af dagen breder regnen sig vestfra. Temperaturen når mellem 10 og 15 grader.
1: Pop-FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

formiddag på Pop FM med Enigma. Du fik Return to Innocence. Mit navn, det er Freja. Og der er efterårsferie for de fleste på menuen. Siger jeg lige nu, velvidende, at den lille undersøgelse, vi har startet her på Pop FM blandt popperne, ikke nødvendigvis viser det samme. For Anna og Henrik, de var på pletten i morges i Topstart. Det er de selvfølgelig hele efterårsferieugen. Sat en afstemning i gang ind på vores Instagram-profil, vores story, om hvorvidt popperne er på efterårsferie eller ej. Og jeg mistænker lidt tidspunktet for at give det her svar. Der er et overvældende nej. 70% har sagt, at de ikke er på efterårsferie, og det kan jo godt være, at det har ændret sig nu, hvor vi er kommet en lille smule op i formiddagen. Så smut lige ind og giv dit besøg med. Det kan være, at det bliver et endnu højere nej. Det kan også være, at vi kommer lidt over på ja-siden nu, hvor vi har haft lidt tid til at sove længe. Du må meget gerne deltage i det her, som sagt, ind på vores Instagram, pop5.dk. Jeg sender dig videre mod Solar Asylum efter TV2. Her er Lanternen.

0: Soul Asylum på Pop FM Runaway Train. Hvis der lever en lille drøm i dig, en lille bitte drøm om at blive radiovært eller lave et eller andet herude på Pop FM eller bare for vores søsterkanaler, så bliv lige hængende. Jeg skal nok fortælle dig, hvordan du kan blive en del af vores nye praktikanthold, efter du har hørt Eurythmics' When Tomorrow Comes.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats. Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, yeah. Og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring det, i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
7: Og FN er godt humør og musik, du kender.

Eurythmics, When Tomorrow Comes på Pop FM. Det er ikke lige præcis i morgen, men det er inden for den nærmeste fremtid, at vi gerne vil høre fra dig herude på gangen ved landstudierne. Der skal bruges ekstra kræfter, og det kan jo være dig, vi står og mangler, når det nye praktikanthold starter den 1. februar. Du kan blive en del af os, hvis du har en eller anden form for lyst til at prøve radio af. Det kan også være, at du er sådan en ferm somi-type, som lige har luret, hvordan sådan en radiosketch skal skæres. I så fald, så synes jeg, du skal sende en sms til 1220, hvor der står praktikant. Så kommer der et linkretur din vej. Det er ganske gratis. Og det er simpelthen en oversigt over alle de forskellige praktikpladser, som vi holder åben for. Der er ansøgningsfrist 1. november. Jeg glæder mig allerede til at få dig med herud og lige sidde i kontorområdet. Lige få nogle nye indspark. Det kan være, du har verdens bedste idé, som vi bare skal høre. Det kan også være, at det er din bedste ven, der har den idé. Og i så fald, så er du meget velkommen til at sende linket videre til den person. Praktikant eller bare ud praktik til 1220. Det koster

Brown på Pop FM. Godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og et lille temperaturmåling ind på vores Instagram story. Du må meget gerne lige give dit besøg med. Jeg har nemlig en teori om, at den afstemning, som Anna og Henrik satte i gang i morges i Topstar, den er lidt skævvredet af, at der er nogen, som er stået tidligt op, fordi de ikke holder efterårsferie. Og så mangler vi jo et svar fra dig, der rent faktisk holder efterårsferie, og som først er stået senere op, og måske skal dit ja lige over i den pulje. Gå ind på vores Instagram på pop5.dk og stem. Eller stem nej, hvis du også er en af dem, som sidder midt i arbejdet. I så fald, så fortjener du faktisk bare mere god musik til at få den dag til at gå lidt hurtigere. Her er Starship.

0: godt humør og musik, du kender på Pop FM. Det var Starship, We Build This City. Og jeg sætter det videre ud over stepperne med i den ultimative 90'er boyband-klassiker fra Backstreet Boys, der skal scrolles med, så det er bare om at få skruet godt op for radioen. Og så tager vi lige en status på, hvor mange der egentlig holder efterårsferie, og hvilke tegn man egentlig kan se på, at der er efterårsferie på kontoret. Det er efter I Want It That Way.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
7: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
8: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Kom

0: får du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Backstreet Boys på Pop FM til din tirsdag formiddag. Vi sniger os mod midten af dagen, og måske er det også der, hvor maven er begyndt at rumle lidt. Bare roligt, jeg har fundet en frokost top 3 frem og sat den sammen. Den venter på den anden side af klokken 12. Ude på dit kontor, så er der måske enten ekstra stille eller en anden form for larm i øjeblikket. Det kan være den søde slags, og det kan også være den måske lidt mere højlytte slags. Der er nok lidt flere børn på kontorerne. Noget, som jeg bemærkede i går, da jeg var på vej hjem, var, at der for eksempel i nogle varevogne osv. De sad en ekstra passager i børnestørrelse ved siden af. Jeg tror ikke, det er helt fremmed for børn og unge at have været med på job et eller andet tidspunkt i løbet af en ferie. Og det kan altså også være lidt hyggeligt, lidt fedt, lidt anderledes og en lille smule spændende, hvis man vel at mærke kan lide den mad, som er i kantinen den dag. Så kan man jo være, at man kan lokke far eller mor med et eller andet sted gennem en drive-thru. Der er også lidt ekstra besøg herude, også et tegn på, at man ikke holder efterårsferie. Måske er det også de stemmer, som der er på vej ind i anden omgang her, hvor jeg har kaldt dig med til en afstemning om, hvorvidt du har efterårsferie eller ej, inde på Pop FM's Instagram-story. Det bevæger sig lidt frem og tilbage. Du er meget velkommen til at gå ind og stemme, så vi lige kan få taget temperaturen ordentligt. I se, hvordan har popperne. Holder de fri i efteråret eller ej? Er der Pet Shop Boys til at føre dig med derud? Det er West End.

0: Vi lister gennem tirsdag formiddag her på Pop FM. Bevæger os mod eftermiddagen lige i The Sweet Spot. Der ligger der en frokost op 3 og venter på den anden side af klokken 12. Så bare blive hængende, få madpakken fundet frem og gør dig klar til at spise med. Det er efter, du hører Nana og Buster og fået en nyhedsoplæg.
1: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Nå, vi har ikke hele dagen.
8: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer...
7: Okay, super.
8: Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte den.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
17: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Vi tømmer madkassen og fylder musikkassen. Der er Pop FM frokost top 3 på vej. Godt humør og musik, du kender.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Der er stor forskel på, hvor mange penge de danske kommuner har i pengekassen. Det viser en analyse fra tænketanken Cepos. Københavns Kommune ligger i toppen med over 31.000 kroner per indbygger. I den anden ende har kommuner som Aalborg og Lolland under 4.500 kroner. Cepos vurderer, at en opsparing på omkring 3.500 kroner er nok til den løbende drift. Derfor bør kommunerne give deres borgere penge tilbage som skattelettelser. Det siger Carsten Bo Larsen, der er forskningschef hos Cepos, i en pressemeddelelse. Københavns Kommune peger dog på, at pengene skal gå til fremtidige anlægsprojekter. Det omfattende CPR-læg får nu flere partier til at kræve et sikkerhedstjek af andre offentlige IT-systemer. Det skriver Politiken. En formodet hacker har fortalt til avisen, at kunstig intelligens blev brugt til at lave det program, som gjorde det muligt at hente oplysninger om 8,7 millioner personer. Og eksperter vurderer, at det er en sandsynlig forklaring. Både konservative og Danmarksdemokraterne frygter derfor, at andre offentlige systemer også kan være sårbare. Digitaliseringsminister Christina Egelund erkender, at sikkerheden ikke har været god nok. Den høje ulykkesrisiko ved elløbehjul får næsten halvdelen i en undersøgelse til at ønske et forbud. I en rundspørg fra Epion for DR, der svarer 44% af de enige eller overvejende enige i, at elløbehjul skal forbydes i trafikken. Ifølge Færdselsstyrelsen så er risikoen for politiregistrerede ulykker 8-9 gange højere end på cykel. Men Rådet for Sikker Trafik afviser et totalforbud og foreslår i stedet skrappere regler. Blandt andet en aldersgrænse på 15 år uden undtagelse. Det kan koste op mod 3 milliarder kroner at gøre landets knap 1.700 offentlige beskyttelsesrum klar til brug. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, i et folketingssvar. Det skriver fagmediet Litationen. Størstedelen af de såkaldte betondækningsgrave skal nemlig behandles for skimmelsvamp og skadedyr, fordi de ikke har været brugt i mange år. Ministeren afventer nu et eftersyn af bygningerne, før hun vil beslutte, hvad der skal prioriteres.
1: Været på Pop FM.
0: På Sjælland kan der først komme lidt sol, men ellers så bliver det skyet. I løbet af dagen breder regnen sig vestfra. Temperaturen når mellem 10 og 15 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen. Det er tid til musikalske hapser.

0: Så fik vi placeret os midt i det. Klokken den er passeret 12, og det er tid til lidt frokost. Godt
1: da. Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Og velkommen til mit navn, det er Freja. Det er tid til lidt musikalsk godt, og det sker altid, når klokken den bliver 12, så skal der lige noget god musik i ørerne, mens du forhåbentlig får fortæret en form for madpakke. Og på en tredje plads i dag var det Opus med Life is Life. To mere er der i frokost top 3. Ellers er der mig så til at tage over som nummer 2 med Balakossa.
1: Her er velsmurte sange, så det hele glider nemmere ned. Pop FM, frokost top 3.

0: Paul Abdul, straight up på Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM.
0: En frokost top 3 er ved vejs ende. Håber, den smagte med Opus Life is Life. Ellers rammer også på en anden plads, Paul Abdul, her straight up. På førstepladsen, så er vi vist rystet godt og grundigt i gang med eftermiddagen, som vi fortsætter med hos Brian Adams. Det er Heaven, der er på vej.
1: Pop FM. Frokost top 3.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre.
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats. Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
11: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
12: Efterårsferie i Rød.

0: Udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
2: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashede ledte til et kontor-crush?
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
4: Du kan møde katten Lottie, kapivaren Cinnamon og labradoren Penny i Dyrenyt.
5: Og måske kan Ren, Ariel og Rusty hjælpe dig på sporet af en popkop i Knækkens Sang.

solid i gang med eftermiddagen. Du er landet på Pop FM, der var Bryan Adams med Heaven. Mit navn, det er Freja. Det kan være, at vi lige skal tage et lille kig på status, afstemningen inde på Pop FM's Instagram story. Det er et spørgsmål om, hvorvidt du har efterårsferie eller ej, der brager derinde, og der er rimelig stor sandsynlighed for, at du er i nej-patruljen. Men det kan også være, det fordi, at alle stemmerne faldt i de tidlige morgentimer, hvor det immer væk var dem, der var på vej på arbejde, der kastede deres stemmer. Så hvis du sidder og holder efterårsferie, gå lige ind og stem, at ja, det gør du. Så tager vi en status efter Rhythm of the Night. Her er der først Thomas Helmi. Hvis man i øvrigt mangler lidt efterårsferieunderholdning, så tror jeg stadig, der er billetter til Stupid Man the Musical, så vidt jeg lige kan se. Vi nøjes bare med sangen i sig selv fra 94.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Så blev det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
6: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Efterårsferie i Rødovre.

0: Udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Pop FM er godt humør og musik.

0: To the moon and back, Savage Garden. Vi oplever lidt driftsforstyrrelser, ikke bare på Pop FM, men også på nogle af vores søsterstationer. Vi skal beklage, hvis der kommer nogle udfald, eller der er stille. Og så kommer vi tilbage. Vi arbejder på at løse det lige i øjeblikket. Lige nu, der lader det i hvert fald til, at der er hul igennem, om jeg så må sige, her på Pop FM. Så kan jeg jo fortsætte dagens program.
1: Er du klar? Pop FM huskespillet.
0: Og det er jo så med en omgang af huskespillet. Jeg tror så lige, jeg har været altså ude af æderen et stykke tid. Så hvis du har lyst til at være med i det musikalske vennespil og spille om et Rayo Premium Prøve abonnement på et halvt år, så er det nu, du skal ringe på 70-220-900. 70-220-900. Nu er der i hvert fald hul igennem, som det er indtil videre. Så må vi lige se, hvordan det går i løbet af dagen. Kirsten er med fra Jyderup. Hej Kirsten, velkommen.
2: Hej Lars, tak skal du have.
0: Det er ikke sådan med computere, nogle gange så driller de lidt, og i eftermiddag, der driller de os åbenbart. Men nu er vi her.
2: Ja.
0: Så er det jo din opgave, Kirsten, at råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Mm.
0: Lad os kaste os ud i det, og se hvordan det går. Held og lykke.
2: Tak skal du have.

0: knytte.
1: Det er rigtigt, Kirsten. Tænk, det er snart 40 år siden, at Living in a Box fik det hit, der så hed det samme som dem selv. Den skal vi høre om et øjeblik. Og så kan du jo godt. Altså høre os uden reklamer det næste halve år med et Rayo Premium prøveabonnement.
0: Ja, det lyder godt.
1: Tillykke, Kirsten, og tak fordi du ringede ind, og have en fin dag.
0: Tak, Rølling Måler.
1: Ha' det godt, du.
0: I lige måde.
1: Det musikalske vendespil tilbage igen i morgen. Modern Talking på vej med Brother Louie. Lige nu, Living in a Box.

0: Brother Louis. Jeg startede mit program i dag med en lille spontan drømmeleg, men jeg kan så have min tvivl om, jeg overhovedet kom ud i radioen. Vi har lige haft nogle driftsforstyrrelser. Det var måske derfor, at tilslutningen var begrænset til ideen. Lad os da prøve igen, for jeg synes, den er sjov. Jeg hørte, at 35% af dem, der holdt efterårsferie, ikke havde nogen planer. Hvis du nu kunne få lov at vælge på alle hylder lige nu, simpelthen smid, hvad du har i hænderne, og så tage et sted hen. Hvor vil det så være? 70, 220, 900. Det kan være alt fra nede på hjørnet, hvor der ligger den allerbedste chokoladeforretning i dit lokalområde, til månen og alt derimellem. Hvor skal det være? Hvad er det første, der falder dig ind? Lad os høre. Det er lidt sjovt, og måske også inspirerende. Det kan være, man får gode idéer. 70, 220, 900. Lad os se, hvor vi skal hen. Efter Alana Miles og Black Velvet. Kom om lidt.
1: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
7: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Miles og Black Velvet. Bonnie Tyler om lidt med Total Eclipse of the Heart. En lille spontan drømmeleg, som egentlig starter med, at jeg sender min søn afsted til Harzen i går morges og stod der og vinkede ved bilen, næsten som forældrene, der sender skovbørnehavebørnene afsted. Farvel, farvel, min søn. Og så tænkte jeg, hvor vil jeg tage hen, hvis jeg kunne få lov at vælge altså hvad som helst sådan lige nu? 3, 2, 1. Og der Venedig er åbenbart den ting, der sådan lige popper op i mit hoved for tiden. Mens musikken spillede, der har Louise ringet.
1: Jamen, så vil jeg faktisk tage til New Zealand.
0: Har du været der før, eller er det bare sådan en drøm?
1: Jamen, det er en drøm, for så vil jeg komme ned og besøge min storesøster.
0: Som bor i New Zealand. Og hvor lang tid har hun været der?
1: Jamen, der har hun været i 30 år.
0: Og du har aldrig været på besøg?
1: Nej, for jeg finder først ud af, at hun er min søster her inden for det sidste års tid.
0: Gud, og hvordan sker det?
1: Det finder jeg ud af ved, at vi får aktiveret en fremtidsfuldmagt på vores far, så dukker hun op.
0: Og hvad hedder din søster?
1: Hun hedder Anja.
0: Okay. Og hvad har I så... I har talt sammen, så efterfølgende?
1: Ja. Vi fik jo kontakt, og hun har jo stadig hendes anden familie her i Danmark, så vi sås for første gang i sommer.
0: Ej, hvordan var det?
1: Det var helt fantastisk at få lov til at se hende. Vi har jo snakket sammen inden da. Så det var jo... dejligt at ses og snakkes og hygges, og så tog hun jo hjem igen.
0: Kan man mærke, når man så altså, møder hinanden i virkeligheden første gang, at man er kød og blod, at man er relateret, altså at der er sådan et særligt bånd, selvom man aldrig har mødt hinanden før?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, det tænker jeg nok.
1: Siger, vi lignede også, havde også nogle karaktertræk, der lignede hinanden, så det er jo sjovt at se.
0: Ja, det er vildt. New Zealand, jamen den må du kaste dig ud i på et tidspunkt, Louise, og jeg forstår udmærket, at hvis det var her nu, så noget 3, 2, 1, så vil du sige New Zealand, fordi det ligger jo selvfølgelig i din underbevidsthed nu. Der må du til at se, hvordan din søster bor der.
1: Det er lige præcis.
0: Jeg håber, det lykkes på et tidspunkt, og tak for en meget spændende og også lidt rørende historie, og så håber jeg, at du kommer godt afsted på et tidspunkt. Altså, tak fordi du ringede, Louise.
1: Jamen selv tak. Og god dag.
0: Ja, lige måde. Ha' det godt. Hej.
1: Tak. Hej.
0: Sjov og inspirerende. Lad os tage en runde mere af det lidt senere i programmet. Lige nu der er der Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: Kim Wilde, If I Can't Have You, oprindeligt med Yvonne Elleman fra Saturday Night Fever-pladen. Og vi skal netop i kende din popsanger gætte en, der også blev, tør jeg godt sige, udødeliggjort i en dansefilm for mange år siden. Hæng på og gæt med. Første ledetråd er på vej. Vi får også Dire Straits som lidt med Money for Nothing.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Works like a boss.
18: Bosch vaskemaskiner og tørretumbler testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
19: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Ah, Jarne! Er vi dækket?
21: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
20: Ja, og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
22: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: På BFM Topstart med Anna og Henrik. Du kan møde katten Lottie, kapivaren Cinnamon og labradoren Penny i Dyrenyt.
2: Og måske kan Ren, Ariel og Rusty hjælpe dig på sporet af en popkop i Knækkens Sang.
1: Topstart hverdag fra klokken 6. På BFM.

0: Dire Straits, Money for Nothing. Ej, der er en kavivar med i topstart i morgen i Dyrenyt. Kavivaren, det ligner sådan et kæmpe marsvin. I Japan, der er der flere steder, hvor man kan komme ind på kavivarbar. Og så sidde med sådan et, og den er ret stor, på skødet. Det er et meget spøjst dyr. Jeg skal høre, hvad der er historier på kavivaren Simenon i topstart i morgen. Det er Dyrenyt, og de starter, når klokken den bliver 6. Der er Steve Winwood om lidt med Higher Love. Nu skal vi høre Roxanne komme med de seneste nyheder. Klokken er 3.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxanne Sakiri. Over halvdelen af forældre med meget lav indkomst oplever, at skoleudgifter udfordrer deres økonomi. Dertil har hver fjerde økonomisk presset familie fravalgt SFO, klub eller fritidshjem på grund af presset over udgifterne. Det viser to undersøgelser udført af Egmont og Maple for Egmont-fonden, skriver TV2. Derfor går 26 organisationer

0: vækst i år. Fonden forventer en vækst på lidt over 3%. Og det er en positiv overraskelse, vurderer Thor Stramer, der er cheføkonom hos Dansk Erhverv. Han peger på, at massive investeringer i kunstig intelligens fungerer som vækstmotor. Alligevel advarer Valutafonden om, at økonomien er skrøbelig. Det skyldes blandt andet en ekstremt høj gæld i store lande som USA og Frankrig. Alle løbehjulene har fået et dårligt ry. Det fremgår af en rundspørg, som Opinion har foretaget for DR. Her svarer 44%, at de er enige eller overvejende enige i, at det skal gøres forbudt at køre på elløbehjul. Ifølge Rådet for Sikker Trafik skaber de negative historier om løbehjulene utryghed. Rådet vil dog hellere justere aldersgrænsen. I dag må børn under 15 år lovligt køre på elløbehjul i fællesskab med en voksen. Men ifølge Rådet bør det ikke være lovligt for nogen børn under 15 år.
1: Været på Pop FM.
2: I de østlige egne først lidt sol, eller så kommer der skyer vestfra, og ude på eftermiddagen udbredt regn, som kommer ind over Jylland fra vest. Temperatur lige nu 11-15 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Er det mund 45 år for sent at stille spørgsmålstegn ved, at pigernes gymnastiklærer tit kom, når vi drenge badede, for lige at spørge vores mandlige lærer om noget ligegyldigt? Den er vist kørt nu. Og velkommen til tirsdagens program.

0: det er konsensus derhen, hvor der er det varme vand. Hun skal ikke se mine diller. Det står med ryggen til. Nå, lad os kalde hende Gitte. Det hed hun. Kom ind. Med et ukendt formål hos vores mandlige lærer. Det er nok for sent at bringe den op. Herregud. UB40 og Kingston Town om et øjeblik. Nu skal vi ud i dagens omgang af Kend Din Popsanger.
1: Kend Din Popsanger. Det her er Kend Din Popsanger.
0: Vi skal i dag gætte en kvinde, som har gjort et stort indtryk på mange unge drenge og mænd tilbage i slut 70'erne. Det er mere end en fascination. Det er over i forelskelse og drømme på drengeværelset for en dels vedkommende. Og jeg var endda ikke særlig gammel, men det gjorde også indtryk på mig. Vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre Pop FM de næste 6 måneder uden reklamer. Ledtråd 1 er, at hun så altså i denne her ungdomsfilm fra 78 bliver udødeliggjort som den søde og artige pige, der bliver forvandlet til en dansende sexbombe i lak og læder. Intet mindre. Og det er i filmens berømte afslutningsscene. Hvem tror du, det er? Kom med et bud, og jeg er spændt på at høre, hvem der bliver gættet på.

0: Ubi Fortid på Pop FM. I efterårsferien håber du nyder ferie og fritid. Og hvis du ikke har efterårsferie, eller måske bare holder et par dage, så er rigtig god fornøjelse, når du når dertil, om ikke andet til weekenden, ligesom os andre. Der er Philip Bailey og Phil Collins, som lidt med Easy Lover. Jeg hedder Lille Lars, velkommen til programmet, leder efter en kvinde, som gjorde det store indtryk på mange unge mænd og drenge i slutningen af 70'erne, var med i en ungdomsdansefilm fra 78. Der er hun en sød og artig pige, i hvert fald i starten, og ender med i slutscenen, der er meget berømt, at være forvandlet til en dansende sexbombe i lakkerlæder. Mindre kan ikke gøre det. Nu kommer de første bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Goddag, du snakker med Michael Larsen. Jeg vil gerne gætte på Olivia Newton-John.
0: Det er da et godt bud. Og lad os da prøve at se, om den rækker helt til mål, Michael.
1: Ja.
0: Og held og lykke i konkurrencen. Tak fordi du ringede, Michael.
1: Tak skal du have.
0: Hej igen.
1: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Jeg taler med Alex. Det er Olivia Newton-John.
0: Det er kort og kontant og lige til benet. Jamen, så siger jeg da tak for budet, og held og lykke, og have en dejlig dag.
2: Ja, tak lige måneder.
0: Hej igen. Hej. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Du taler med Martin.
0: Dag. Siger du Martin, Markus, Marco?
3: Jeg siger...
0: Noget helt
3: tredje. Du må godt kalde mig Marco. Ja, du siger Martin. Jeg siger også Martin.
0: Hej Martin, velkommen.
3: Jamen, velkommen til.
0: Hvem vil du gætte på?
3: Det er Irene Cara.
0: Irene Cara, Flashdance, What a Feeling, og så røg hun ud over gulvet der med benvarmerne på.
3: Ja, og med vand
0: ud
3: overhovedet, ikke politisk, når man sad der.
0: Ja. Jamen, tak for budet, Byron Cara. Ha' det rigtig dejligt, Martin.
3: I lige måde, hej.
0: Der gætte på Olivia Newton-John og Irene Cara, ledtråd 2. Hun spillede hovedrollen i et andet filmhit, den er fra 1980. Og filmen foregår på rulleskøjter, og hun sang også filmens hovedtema, som har samme navn som filmen, og nok hendes allerstørste hit. Hvem vil du gætte på? Kom med et bud på 70 220 900, mens vi får Easy Lover på Pop

0: den energi, Phil Collins lagde fra dagen, også på det her tidspunkt i midt-80'erne, så kan man jo godt begræde, hvordan det ligesom er endt. Altså, han er jo stadig levende, men der kommer ikke mere musik eller trommespil ud af ham i hvert fald. Men så har vi hitsene fra dengang, her sammen med sit eget idol, en stor Earth, Wind & Fire-fan. Philip Bailey hedder han jo selvfølgelig, og Phil Collins på Easy Lover.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: Jeg tror også, at dagens hovedperson i Kendt din popsanger har været et idol for mange. Ikke mindst for hendes dans i slutningen af en ungdomsfilm fra 78. Det er den søde og artige pige, som pludselig er transformeret ind i lakkerleder og er meget sexappeal på skærmen. Det er der mange, der ikke glemmer, hverken drenge eller piger dengang. Spillede også hovedrollen i et filmhit fra 80, der foregik på rulleskøjt, og hun sang også titelsangen, som altså hedder det samme som filmen. Og nok hendes største hit. Lad os høre, hvem der er bud på nu. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej, det er Anne.
0: Hej Anne, velkommen.
2: Tak skal du have. Jeg gætter på Olivia Newton-John.
0: Ja, det tror du også, det er.
2: Jamen, det tror jeg, og jeg er sikker på det, fordi jeg kan huske, at jeg fik læderbukser i samme moment.
0: Og der taler vi jo specifikt om afslutningsscenen på Grease fra 78. Ja. Og der følte du dig som Sandy et øjeblik.
2: Der var noget at leve op til.
0: Ja. Ja, men der er et bud på Olivia Newton-John mere. Tak fordi du ringede ind, Anne, og have en dejlig dag.
2: Også til dig. Hej du.
0: Hej med dig. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Hej, det er Lars. Det er Marianne.
0: Hej Marianne. Nå, vi har jo altså Olivia Newton-John i spil. Irene Cara er der også gættet på. Hvor er du landet?
3: Jeg vil gå med Olivia Newton-John.
0: Okay, og det siger du med en vis sikkerhed i stemmen, kan jeg godt fornemme.
3: Ja, absolut.
0: Vi må se. Afsløringen kommer snart, Marianne.
3: Det lyder godt.
0: Ha' en rigtig fin dag, og tak fordi du ringede.
3: I måde.
0: Hej, hej du. Og hvor vi starter med et glansbillede i manges hukommelse, selvom vi måske ikke var så gamle, da vi sad der i biografen, så slutter det jo altså på en rigtig kedelig måde. Ledetråd 3 brystkræft, som hun havde kæmpet med i 30 år, tog hende fra os i august 2022. Og gættet på Olivia Newton-John, der gættet på Irene Cara. Ingen af dem er her længere. Lad os se, hvad de sidste bud byder på, og så er afsløringen lige om hjørnet. Vi når også Starship med Nothing's Gonna Stop Us Now lige om et øjeblik. Sidste bud kan ringes ind nu. 70-220-900.
4: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
5: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
8: Efterårsferie i Rødovre

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Kom til

0: Sikkert. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kræa-workshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Nothing's Gonna Stop Us Now. Velkommen til Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg leder efter et ikon fra en ungdomsfilm fra 78, der bliver hun udødeliggjort, særligt i slutscenen, og hun går fra at være den søde og artige pige til at blive forvandlet til en dansende sexbombe i lakkeleder. Spillede hovedrollen i et andet filmhit, den er så fra 80, hvor filmen foregår på rulleskøjter. Hun sang også temasangen, og så tog brystkræften hende fra os i 2022, efter hun havde kæmpet med det og levet med det i over 30 år. Der er gættet på Olivia Newton-John, der er gættet på Irene Cara. Her kommer det sidste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Ja, goddag. Det er Sanne Bangsgaard.
0: Goddag, Sanne. Og velkommen til dagens program.
1: Jo, tak.
0: Må jeg høre, hvad du tænker? Altså omkring konkurrencen.
1: Olivia
0: Newton-John.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja. Så du filmen i biografen dengang, altså Grease-filmen?
1: Nej, det var på hjemme-tv.
0: Ja. Så gammel er du ikke, at du
1: kom i biografen,
0: da det var premieretid dengang. Jeg tror også, den kom ligesom i en runde to, fordi jeg har svært ved at tro, at jeg skulle have siddet som 8-årig og tænkt, wow, til sidst. Så, og den kommer nemlig, den bliver relanceret, mener jeg, i 81. Der giver det måske lidt mere mening for mit vedkommende, der er jeg 11. Men lad os da se, Sanne. Tak for dit bud, og have en god dag.
1: Tak i lige måde.
0: Hej igen.
1: Tak. Hej.
0: Vi slutter hos Sandra i Slagelse. Hej Sandra, velkommen.
2: Hej.
0: Hej. Hvordan går det?
2: Det går godt.
0: Ja, hvem er det, der gør? Ja,
2: det er nok det en af de fem hunde.
0: det er ikke din mand, det er en af hundene, der gør. Ja. Ja. Ja. Er de sultne, eller vil de gerne ud?
2: Nej, det er fordi, jeg sagde hej til dig, så tænker de jo, der kommer nogen.
0: Nå. Okay, på den måde, ja. Jamen, så skynder jeg mig lige at få et bud, så der kan komme ro på matriklet igen. Hvad vil du tro?
2: Jamen, det er jo en, jeg har mødt. Det er Olivia Newton-John.
0: Har du mødt Olivia Newton-John?
2: Ja, jeg har været til afterparty med hende og til fødselsdag.
0: Gud. Ja. Hvor foregik det henne?
2: Jamen, ja, det var faktisk en, jeg tror, det var Voice, der havde det dengang. Der var sådan en Grease-konkurrence, der var 25 års jubilæum, og så var der retpremiere i London.
0: Gud.
2: Og så vandt jeg den, og så var jeg derovre til den retpremiere, og der var hun sammen med Cirksy Fritchards. Jeg tror, de var kærester. Det vil jeg nok sige.
0: Hvor sejt.
2: Og så skulle man til sådan noget afterparty bagefter, og der var hun sammen med sin datter, og hun var simpelthen jordens sødeste menneske.
0: Og det har jeg altid haft en idé om, det er jeg jo ikke enig om.
2: Hun var så kærlig.
0: Talte I lidt sammen, eller
2: hvad? Ja. Og Cliff Richard kom over og fortalte det, når han kom til Danmark, og jamen, det var helt åndssvagt, og jeg var bare sådan en bunderøv for landet af.
0: Ja, men det er ikke det, det kommer an på, når man møder Olivia Newton-John.
2: Ej, det var helt åndssvagt.
0: Skal man bare gribe chancen. Hvilket år var det her?
2: Jamen, det var jo den her repremiere. Altså, de havde lavet sådan en kæmpe opsætning af det i London på det der teater, jeg ikke kan huske, hvad hedder.
0: Et af dem.
2: Hvor byen så var spærret af. Nej, det er meget kendt.
0: Nå, okay.
2: Og så skulle man gå op igennem sådan røde løber, men altså lige årstallet. Det er jeg sgu lidt... men det er vel... er det ikke 25 år siden?
0: Jamen, så skal det jo være 93-agtigt, hvis det skal være 25 år.
2: Men det var 25 års jubilæum.
0: Ja. Så må det jo have været i start 90'erne jo.
2: Ja.
0: Der var jeg selv på Voice. Hvorfor var jeg ikke med på den tur? Nå, det er der ikke noget at gøre ved. Sandra, sikke en fed historie, og tak for dit bud på lige med Newton-John. Og så må du have en skøn dag.
2: Og i lige måde.
0: Hej igen.
2: Og hej.
0: Hold da op. Det er en af de ting, jeg altid har drømt om, at få lov at møde hende. Det er jo så desværre ikke muligt længere. Sikke en historie. Nu skal vi have en afsløring om et øjeblik. Der er gættet på Olivia Newton-John, og der er gættet på Irene Cara, og vi finder ud af, hvem af dem det er, hvis det er en af dem. Måske en helt tredje. Efter Hathaway.

0: Hathaway, What is Love?
1: Lige nu kan det ikke popsange.
0: Der er gættet på Olivia Newton-John, der er gættet på Irene Cara. Nu ringer jeg op til en, der har gættet rigtigt.
2: Det er Sanne.
0: Hej Sanne, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Ja, goddag.
0: Velkommen tilbage i programmet.
2: Tak.
0: Jeg ringer, fordi du har vundet lodtrækningen. Du gættede jo på Olivia Newton-John. Det er det rigtige svar.
2: Ej, hvor fedt. Tak.
0: Og det var jo mange, der havde regnet ud. Og så har jeg trukket lod, og det blev dig, Sanne. Og det betyder så, at du får et prøveabonnement til et Rayo Premium, så du kan det næste halve år altså høre os uden reklamer.
2: Nå, det lyder fedt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvem griner med i baggrunden?
2: Det er min bedste ven, han sidder her på sidelinjen.
3: Det var egentlig ham, der gættede det.
0: Ja, selvfølgelig var det det. Må du være, så må du komme hos Sanne og lytte til god musik. Så kan I dele præmien på den måde.
2: Så bliver det en god dag.
0: Tak fordi I var med. Hvad hedder din ven?
3: Michael Mejland.
0: Michael og Sanne. Tak for det. Tak for en god indsats. Og så lad os da høre Sanne, du, som jo så er fra filmen fra 80 med rulleskøjterne. Og så håber jeg, I hygger jer, og tak fordi I har lyst til at være med.
2: Jamen, tak fordi vi måtte være med. Ha' en god dag.

0: Elton John altså spillede hovedrollen, Xanadu. I starten af programmet lavede jeg en lille spontan drømmeleg, der gik ud på, hvis du kunne vælge et sted at tage hen lige nu. 3, 2, 1, smid, hvad du har i hænderne. Hvor skal det så være? Louise ringede ind, hun ville rigtig gerne til New Zealand. Der har hun en storsøster, der har været dernede i 30 år. Men det er først indtil for et år siden, at Louise var klar over, at hun havde en storsøster, der var i New Zealand. Så hun kunne selvfølgelig godt tænke sig at tage ned og besøge hende, også selvom de har mødtes i Danmark. Hvis du får frit valg på alle hylder, og som jeg nævnte tidligere, det kan være alt fra hen om hjørnet i en chokoladeforretning til månen. Hvor skal det så være? 70-220-900, telefonen er åben. Hvor var du hen? Lad os høre efter Thomas Helmi og dagen efter dagen derpå.
1: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
4: Kom til Lego Dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego Dage i Næstved Storcenter.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

Det er der, hvor Thomas Helmig sætter billetterne til salg til ekstra koncerten. Det er så 25. september næste år. Glad igen ovenpå. Nu er der flere billetter. Og god fornøjelse til alle, der skal afsted. Der er lidt tid til, men så kan man gå og glæde sig. Der er Boyzone om lidt med Love Me For A Reason. Der er ting, vi åbenbart aldrig lærer. I aftes, der var jeg en lille smule snacksulten, så vidste jeg, at jeg havde nogle pølsehorn i fryseren. Det synes jeg, at man skal have. Hjemme hos mig i hvert fald. Og så får jeg lavet dem i airfryeren, og de er jo varme som lava, da jeg hiver dem op af brønden der. Og så ved jeg jo godt, jeg skal lade dem ligge på tallerkenen i lige et par minutter, så de lige kan dampe lidt af. Og hvad gør jeg? Ja, hvad tror du? Jeg spiser dem selvfølgelig med det samme, fordi jeg ikke kan vente, og hele ganen er brændt. Der er ting, vi ikke lærer, selvom vi udmærket er klar over konsekvenserne. Så kan pølsehorn bare ikke vente. Det er sådan der. Og så er der

0: Velkommen til Pop FM. Vi er med dig hele efterårsferien. Boyzone med Love Me For A Reason. Næste time byder på en hackers frækheder. Og det er en sand historie. Så kommer der dobbelt op på Lionel Richie i Happy Hour. Og så åbner jeg telefonerne nu på 70 220 900, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej. Og som jeg plejer at sige, der behøver ikke være mere i det end det. Har du lyst til at slå på tråden lige og sige hej? Jeg hører lige, hvordan det går. Så gør det nu. 70 220 900. Bruce Springsteen også på vej med Hungry Hearts.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Works like a Bosch.
12: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
15: På

0: Bruce Springsteen med Hungry Hearts. Telefonen er åben på 70-220-900. Jeg har lige talt med Lars, som glæder sig til, at han skal på ferie. Og der vil om et øjeblik være nogen, der siger, ferie? Er det ferie? Ja, det er det for nogen.
1: Ja, det er lidt vildt.
0: Hør det efter Level 42 og Running in a Family. Nu skal vi først have Roxana på med nyhederne. Klokken er lige knap 4.
2: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Skoleudgifter udfordrer mange forældre med lavindkomst. Hver fjerde økonomisk presset familie har fravalgt SFO, klub eller fritidshjem på grund af presset over udgifter relateret til udflugter, klassekasser og udstyr. Det viser to undersøgelser udført af Egmont og Mabel for Egmontfonden, skriver TV2. Derfor er 26 organisationer nu gået sammen om et fælles opråb mod egenbetaling i folkeskolen. Af regeringsgrundlaget fremgår det, at regeringen vil afsætte 100 millioner kroner årligt til at øge deltagelsen for udsatte børn i fritidstilbud. Kunstig intelligens står bag det computerprogram, som ulovligt har hentet ca. 8,8 millioner CPR-numre. Det fortæller den formodede hacker bag angrebet til Politikken. Vedkommende afviser at have stærke tekniske evner. Ifølge hackeren vil enhver nyere AI-model nemlig kunne skrive koden. Hackeren fik adgang til CPR-registret gennem den fynske virksomhed Pace ved hjælp af et lækket password. Hackeren hævder, at der ikke er planer om at sælge eller lække oplysningerne. Den grønlandske regering går glip af knap 40 millioner kroner. Lørdag droppede regeringen et krav om tilbagebetaling fra godt 19.000 borgere. Borgerne har fået udbetalt for meget i et særligt beskæftigelsesfradrag på grund af en IT-fejl. Det oplyser den grønlandske regering. Ifølge den grønlandske finansminister er det ikke borgernes skyld, og de skal derfor ikke betale for systemets fejl. Borgere, der allerede har betalt pengene tilbage til staten, vil desuden få en retur. Togene mellem Odense og Fredericia, der i forvejen har længere køretid end normalt i denne uge, erstattes nu af togbusser. Det oplyser DSB efter, at et højspændingskabel er faldet ned. Derfor holder togene mellem Odense og Holmstrup helt stille. Ifølge DR er de første togbusser mellem Odense og Fredericia begyndt at køre her til eftermiddag. Alle regionaltogene på strækningen har i forvejen været erstattet af togbusser siden i fredags. Den forlængede rejsetid forventes nu at vare til og med søndag.
2: Vejret på Pop FM.
0: I de østlige egne er der stadig lidt sol, men skyer kommer ind vestfra, og ud på eftermiddagstimerne her kommer der udbredt regn, som kommer ind over Jylland fra vest. Temperatur lige nu 11-15 grader.
2: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør

0: Jeg vil jo kalde det en dobbeltkoncert. Men Simple Minds har været så venlige at invitere Level 42 med som supporting act, som det hedder, på Simple Minds 50-års jubilæumstur. Spiller i Royal Arena. Der er Dodo and the Dodos om lidt med Sømand af Verden, og min telefon står åben, hvis du har lyst til at ringe og sige hej på 70 220 900.
1: Du taler med Lars.
0: Hej Lars, hej, velkommen. Hej Lars.
1: Jo, tak for
0: hej, Lars. Og hvor er du henne?
1: Jamen, jeg er der på vej hjem fra Amager. Så nu glæder jeg mig bare til, det bliver weekend. Så skal vi på ferie.
0: Det er kun tirsdag. Ja, men forventningens glæde jo.
1: Jamen, det er jo dejligt, fordi så tager vi en tur til Spanien i en uge tid.
0: Nej, hvorhenne?
1: Jamen, det er både nede på Gibraltar og nede i Costa del Sol-området.
0: Ja, ja. Jamen, det kender jeg da udmærket. Så ja. Altså, du har været op på The Rock og kigget på aber nogle gange?
1: Ja, ja, det har jeg. Bestemt, ja. Dem skal man holde fingrene fra.
0: Ja, det skal man. Altså, da jeg var der, jeg har kun været der en enkelt gang, og der advarede turistføreren der. Der var en, der havde en rygsæk på, så siger han, lad være med at tage den på derop. Og det gjorde vedkommende så. Og så kom aben hen, åbnede rygsækken, tog sådan et regnslag op, kylede det væk og fandt madpakken nede i bunden.
1: Ja, de er simpelthen så frække, de aber der. Så nej, dem skal man holde sig fra.
0: Ja.
1: Så jeg ved ikke, om der bliver tid til det. Jeg skal ned og løbe dernede.
0: Okay. Ja, det er da stadigvæk... klimaet er vel sådan okay til det nu?
1: Det er okay. Ja, det er tredje år i træk, jeg skal derned og løbe. Det er, vi har sådan en uge dernede, hvor vi løber 5 dage i træk.
0: Og er det sådan en officiel løb, eller er det bare noget, I selv ligesom sætter op?
1: Det er 50, der tager derned, og så løber vi blandt andet ned på Gibraltar en af dagene, og så løber vi ned i Costa del Sol-området de 4 andre dage.
0: Hold da op, hvor langt løber I om dagen, Lars?

0: Halv og hele maraton.
1: Nej! Ej, hold da kæft. Det er da mange kilometer i forhold til det der.
0: Det er det. Så man er godt træt efter sådan en uge der, men det er smadret hyggeligt.
1: Dejligt med aktiv ferie, det kan jeg også godt lide. Ja. Lars, rigtig god tur. Håber, at du har de gode løbsko med, for det bliver da noget af en udfordring, den der.
0: Det har jeg, da jeg skal tre par med derned.
1: Tænker nok, at det var mere end et. God tur, og god tur derudad, og tak fordi du ringede.
0: Jamen, selv tak, og fortsat god dag til dig.
1: Tak, Lars. Ha' det godt. Hej. Hej du. Hold da helt op. Om lidt en hackers frækheder. Det er en sand historie. Efter blandt andet Dodo and the Dodos.

0: Cher med Believe, og jeg hedder Lille Lars. Velkommen her til Pop FM. Jeg har i dag gennemført sådan et cybersikkerhedskursus her på arbejdet, og der var der et eksempel, som var en ægte e-mail sendt til et eller andet sted i vores system. Vi er jo et stort europæisk selskab. Og der tror hackeren så personen, der modtager mailen med bål og brand og offentliggørelse af videoer, hvor han sidder og ser kattevideoer måske, eller noget andet. Og så til sidst, efter at have været altså nederdrægtig og troet med det ene og det andet, så skriver vedkommende best regards. Med venlig hilsen, hackeren. Ha' en god dag. Toodaloo. Det er frækt. Det er frækt ud over enhver forstand, synes jeg. Men igen, og det kan godt være, at man tænker, skal jeg bruge en halv time på at gennemføre så den kursus. Men det var faktisk meget lærerigt. Der var en hel del, jeg ved, i forvejen, men det er altid godt lige at få det frisket op, sådan så at man undgår at få eksempelvis en mail, hvor der lige står død og ødelæggelse, og med venlig hilsen, hackeren. Om lidt, så der er jo knas med togene, og nu tænker jeg bare ud af boksen. Jeg har faktisk arbejdet for DSB og i bygningstjenesten. Det er jo så ikke Bane Danmark, og det er en del år siden. Men nu kommer jeg bare lige med et forsigtigt input om et øjeblik med en problematik, som jeg synes, vi ofte står i. Og her kommer måske et løsningsforslag, og det kan man bruge kvitterfrit, hvis man sidder som beslutningstager og lytter med. Derefter til Pau og China in your hands. Den kommer om lidt.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats. Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
6: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Efterårsferie i Rød.

0: Stillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Velkommen, Isabella.
6: Tak.
5: Du havde en bil, der brød sammen.
6: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
5: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
6: Klart.
5: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
8: Du kan møde katten Lottie, kapivaren Cinnamon og labradoren Penny i Dyrenyt.
9: Og måske kan Ren, Ariel og Rusty hjælpe dig på sporet af en popkop i Knækkens Sang.

0: China in Your Hand fra Tapao. Og om lidt, der er der Toto og Africa.
1: Det her er Pop FM.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Så er der igen knas med togene. Jeg synes, vi har hørt om det en del dage nu, og timingen, ja, den er jo aldrig god, men sådan her i starten af en efterårsferie, vi havde også bøvlet før weekenden, så er det jo ikke særlig praktisk med en masse togbusser. Nu har vi hørt meget om det de seneste dage. Her kommer en lidt vild idé, men nu tænker jeg bare ud af boksen. I dag har vi jo så også hørt om køreledninger, der falder ned og som stopper togdriften. Kunne man? Nu tænker vi lidt skørt her. Kunne man hænge køreledningerne op med noget, der var lidt kraftigere, så de ikke faldt ned? Det er bare en tanke, der slår mig. Og så kan man jo så, hvis man sidder og lytter med som beslutningstager i Bane Danmark, tænke, det kunne være, at vi skulle prøve noget andet end strips. Eller flødeskum, eller hvad der bliver brugt til at hænge de køreledninger, der falder meget tit ned, op med noget kraftigere. Gå ned i hjem og fix og hør, har I noget kraftigt til køreledninger? Der er så ikke nogen at spørge, men det, så kan man kan google, hvor tingene ligger. Google kraftigt køreledninger. Held og lykke. God arbejdsløst. Toto, lige nu med Africa.

0: med Sleeping in My Car. Jeg skal lige ud og have fat i Roxana og læse vores nyheder i dag, for jeg er ret sikker på, at jeg hørte en nyhed i går, hvor jeg sådan efterfølgende tænkte, det er da ikke nogen, det er da ikke nogen god idé. Jeg skal bare lige ud og fact-tjekke, at jeg har hørt rigtigt. Så tager vi den efter Thriller med Michael Jackson, og så er der dobbelt op på Michael Jacksons gode ven, Lionel Richie i Happy Hour, blandt andet med Do It To Me, lige om lidt.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. Shop. Meget mere, meget hurtigere.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
14: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vi går

Michael Jackson og Thriller. Så har jeg lige været ude hos Roxana, vores nyhedsoplæser i dag, for lige at høre, hørte jeg rigtigt i går, da du fortalte om et hackermesterskab afholdt i Tyskland, hvor vi altså har et dansk hold nede, som forventer at vinde guld. Ja, det tror der fanden med den uge, vi lige har været igennem, eller to, med alle CPR-numrene, der er blevet hacket herhjemme, er tilsyneladende nogle unge knægte. Er det en god idé, at vi stiller op i konkurrencer? Så skal der være, for at der er nogle konkurrencehackere, der er dygtigere end forbryderhackerne, som til sidst kan hacke tilbage igen. Modhack. Ja, hvad ved jeg? Nu er der dobbelt op på Lionel Richie, My Destiny om lidt. First Do It To Me. Det er Happy Hour her på

0: Lionel Richie, My Destiny. Dagens popklaring historie, hvor jeg fortæller en historie fra mit liv, og det er op til dig at vurdere, om du tror på den eller ej, kommer lige om et øjeblik. Det handler om en breakdance-konkurrence, hvor jeg stiller op under, hvad man kan kalde for et alternativt kunstnernavn til den noget useriøse side. Hør historien og gæt med, om historien passer eller ej, efter blandt andet Anne Linnet og Barndommens Gade, der kommer om lidt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre.
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Tag på efterårstur i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
19: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
20: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
19: Den lyse side, en podcast fra PFA.
21: Livet skal leves.
0: Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
19: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
21: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
22: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

0: sang barndommens gade. Om lidt, laid back med sunshine reggae og så dagens popklanghistorie, hvor jeg altså bruger et alternativt kunstnernavn i en breakdance-konkurrence i Tivoli tilbage i 80'erne. Det kommer lige straks. Først så skal vi have de seneste nyheder med Roxanne.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxanne Zaghari. Flere kommuner har nok penge i kassen til at kunne give skattelettelser til borgerne. Sådan lyder det fra tænketanken Cepos, der har undersøgt kommunernes opsparinger. Københavns Kommune ligger i toppen med over 31.000 kroner per indbygger. I den anden ende har kommuner som Aalborg og Lolland under 4.500 kroner. Cepos vurderer, at en opsparing på omkring 3.500 kroner er nok til den løbende drift. Københavns Kommune peger dog på, at pengene skal bruges på fremtidige byggeprojekter. Forsvaret er nu klar med en ny handleplan, der skal sikre ligestilling og forebygge sexchikane blandt værnepligtige. Planen byder blandt andet på et nyt adfærdskodeks og mere undervisning i at forebygge krænkende adfærd. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at forsvaret skal være en moderne arbejdsplads med plads til alle. Både Videnscentret, Kvinfo og Institut for Menneskerettigheder understreger, at det afgørende nu bliver, om initiativerne rent faktisk bliver ført ud i livet. Og de siger, at der vil blive fulgt op på dem. Danmark og en række andre nordeuropæiske lande kræver, at der bliver skåret markant i EU's næste budget. Det irske EU-formandskab har lagt et forslag på bordet, men det er ikke nok, lyder det. Landene vil have skåret flere hundrede milliarder af EU-kommissionens udspil til det næste budget, men vil samtidig også beskytte investeringer i blandt andet forsvar og innovation. Kravet om besparelser forventes at blive rejst på ugens EU-topmøde i Bruxelles. Endnu et togkaos har her til eftermiddag ramt DSB. Togene mellem Odense og Fredericia, der i forvejen har længere køretid end normalt i hele denne uge, er blevet erstattet af togbusser. Det oplyser DSB efter, at et højspændingskabel tidligere på dagen faldt ned og fik togene til at holde stille. Alle regionaltogene på strækningen har i forvejen været erstattet af togbusser siden fredag. Den forlængede rejsetid forventes at vare til og med på søndag.
1: Været på Pop FM.
0: Særligt i den østlige del af landet har det været pænt solrigt det meste af dagen. Nu kommer der altså en front med regn ind vestfra. Der er udbredt regn hen over Jylland, og det breder sig ind over landet i løbet af de sidste eftermiddagstimer her aften og natten. Temperaturerne ligger så mellem 8 og 12 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

0: Han har været i landet i dag. En lidt våd efterårsferie i dag vestpå, mens det i øst har skinnet med den fineste sol meget af tiden. Sunshine Reggae er der, Lene Marlin, Unforgivable Sinner. Lige om et øjeblik.
1: Det her er Popklaring.
0: Så er det op til dig om et øjeblik at afgøre, om du tror på følgende historie fra mit liv. Og der skal vi tilbage til 80'erne. Omkring midt 80'erne, der deltog jeg i en del breakdance-konkurrencer. Hver søndag blev der afholdt en inde i Tivoli på det sted, der dengang hed Dansetten. Der stillede jeg op under navnet Polka Paul, i stedet for at stille op under mit eget borgerlige navn, der dengang jo enten ville have været Lille Lars, det kunne det have været. Lars Petersen er en mulighed, Lars Sandstrøm Petersen også en mulighed. Men det var sådan en ting, at man synes det var sjov, eller det var vi nogle stykker, der gjorde, at stille op under sådan nogle underlige aliaser, som ikke nødvendigvis var sådan nogle seje navne, men sådan lidt fjollede navn. Polka Paul vandt ikke, men Polka Paul deltog, og det var jo også en ting. Det er den olympiske ånd. Spørgsmålet er bare, om det passer. Det er jo så op til dig at vurdere det. Inde i vores Insta-story på pop5.dk, der kan du stemme sandt eller falsk på historien. Jeg kigger lige på, hvordan stemmerne har fordelt sig lige straks. Og afsløringen, om historien passer eller ej, inden for et kvarters tid. Madonna,

0: FM. Godt humør og musik, du kender.
1: Ville Lars på Pop FM.
2: For inspiration.

0: Madonna og Get Into The Groove på Pop FM.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg stillede op i en breakdance-konkurrence en søndag i Tivoli i 85 på dansetten under navnet Polka Paul? Man kunne jo stille op enten som breakdance-gruppe eller solist. Og der synes jeg, det var skægt at kalde mig noget, der sådan var, du ved, anti-sejt. Det var jo sådan meget sejt i den danske hip-hop-kultur og særlig undergrundsmiljøet, der startede i København nogle år før det. Polka Paul, det er der 58%, der mener er rigtigt, mens at 44% siger, nej, det kan jo ikke passe, det må så være 42, tænker, det kan ikke passe. Det er for dumt, faktisk. Det siger de ikke, men det er det, de måske tænker. Nu ved vi om et øjeblik, om det er rigtigt. Og hvis historien er rigtig, så vil jeg lave et breakdance-move her i radioen. Det får man selvfølgelig ikke så meget ud af, fordi der ikke er nogen billeder. Men det kan så være i ånden. Du er velkommen til, for den ligger jo og tipper lidt, at gå ind og præge afstemningen med din stemme, og det er på vores Insta-story på pop5.dk. Vi finder ud af det efter Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody og Mysterious Girl med Peter Andre, der er harmligt.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Kom til sjov efterårsferie i 4.

0: får du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
0: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober.
5: Huset tager til Fleggaard.
4: Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Efterårsferie i Rødovre.

0: Omstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Manden med sixpacken, og han har den stadig. Jeg så den faktisk for få år siden. Den er der nu, den er intakt, også selvom han har passeret 50. Peter Andre med Mysterious Girl, der er tøsedrengene med indianer lige straks.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det sandt, at jeg har været stillet op under navnet Polka Paul i en breakdance-konkurrence i Tivoli i 85? 56% nu siger ja, 44% siger nej. Den er god nok. Den er sand. Og som bonusinfo, for det var hver søndag, der var breakdance-konkurrence, der stillede jeg efterfølgende uge op som jordbær jumbo. Jeg tror i hvert fald, det primært var mig, der synes det var sjovt. Konferencieren, som jo godt kunne se, ja, der har vi Polka Paul, nu hedder noget andet, synes måske, at det var sådan mindre morsomt. Ja, vi havde det skægt. Vandt aldrig. Det rakte mine evner ikke til. Og så har jeg jo lovet at lave et move her i studiet. Men desværre kan du så ikke rigtig se, at jeg lige nu laver

0: med Every Breath You Take. Rigtig god efterårsferie, hvis du holder den. Der er jo rigtig mange, som også bruger nogle dage på at køre lidt rundt i landet, og vi har jo her i Danmark nogle spændende ting, og der er meget godt at byde på. Så er der jo også restepladserne. Det kan være lidt svingende i kvalitet. En ting, jeg har påpeget, som jeg synes er lidt mærkeligt, der mangler, og jeg prøvede ligesom at komme med et indspark på det for et års tid siden. Nu kan jeg da prøve igen, for der er ikke sket noget imens. For jeg synes stadig, det er en god idé, og jeg er sikker på, at jeg ikke vil være den eneste, der siger det. Lad os lige tage den sammen efter Annie Lennox og Walking on Broken Glass. Den er om lidt.
1: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på krem. Leo Vegas, spænding her og nu.
2: Tag på efterårstur i Flækgård.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
4: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
4: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move. I sats. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

med Walking on Broken Glass, og der er news med Du Er. Lige om et øjeblik. Efterårsferie, der er mange, der kører rundt i landet, og så tager man jo også lige en gang imellem et stop på en rasteplads eller en tankstation eller et eller andet. Lige tager et break, en tissepause og får ladet bilen. For manges vedkommende jo efterhånden. Og der er det jo et års tid siden, at jeg påpegede en mangelvare. Og det var en af mine gamle radiokollega Anders, som i sit opslag tænkte, hvorfor er der ikke nogen, der har fundet på at lave en støvsuger løsning ved ladestanderne, så man kunne støvsuge sin bil, mens man ladede. Strømmen er jo ligesom trukket, og så meget strøm skal en støvsuger ikke bruge. Men det er da mærkeligt, at der ikke er nogen, der har tænkt i det. Jeg siger ikke, der skal være en ved hver ladestander, men så kunne man måske lave det ved nogen, så at man kunne søge derhen, hvor man tænker, her er der lige en lader / støvsuger, der er ledig, og så kan jeg da gå i krig med det, mens jeg alligevel bare står her og venter. Det kunne godt være, at jeg ikke skulle tisse eller ikke havde lyst til kaffe. Så kunne jeg jo støvsuge i mellemtiden. Ej, det må da komme på et tidspunkt, fordi den er der lige til højre benet. Det vil være noget, jeg vil sætte pris på, når jeg var på langfart. Det er jeg ganske ofte. Og har også ganske ofte brug for at få støvsuget bilen. Godt lige, der er rent derinde, når jeg kører i den. Dr. Altman på vej med It's My Life. Nu får vi news, og jeg elsker dig.

0: For jeg kan falde over rundt af med 1-2 og Billy Boy, inden vi sætter tirsdag aften i gang her på Pop FM. Det er lige straks.
1: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre.
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Køb.

0: Claus. Altid meget mere at komme efter.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på dine dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: topstart i morgen tidlig. Blandt andet med en historie om en kavivar. Det er sådan et slags kæmpe marsvin. Der findes nogle caféer i Tokyo, hvor man kan komme ind og sidde og æge kavivaren og have den på skød. Det er et meget skørt dyr, og jeg er meget spændt på at høre, hvad det er for en historie, Anna har til os i morgen tidlig. Topstart starter for klokken 6. Aften starter med Charles og Eddie, Would I Lie to You lige straks, og her kommer Roxana med de sidste nyheder i dag. Vi høres ved igen i morgen. Ha' en dejlig tirsdag aften. Jeg hedder Lille Lars. Tak for i dag.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Det bliver præster fra Holmens Kirke, som folketingsmedlemmer kan kontakte under den præsteordning, der blev vedtaget af Folketingets præsidium tidligere i år. Det fremgår af en mail sendt fra Folketingets direktør til alle folketingsmedlemmer, som Kristeligt Dagblad har omtalt. Ritzau har set samme mail, og Folketingets administration bekræfter, at kontaktoplysninger på præsterne er blevet sendt til folketingsmedlemmerne. Politikerne har dog ingen garanti for at komme igennem, da præsterne kan være optaget af andre opgaver. Det oplyser kirken til avisen. Det omfattende læk af vores CPR-oplysninger får nu flere partier til at kræve et sikkerhedstjek af andre offentlige IT-systemer, det skriver Politiken. En formodet hacker har fortalt avisen, at kunstig intelligens blev brugt til at lave det program, som gjorde det muligt at hente oplysninger om knap 8,8 millioner personer. Flere eksperter vurderer, at det er en sandsynlig forklaring. Både konservative og Danmarksdemokraterne frygter nu, at andre offentlige systemer kan være sårbare. Små AI-modeller vil måske inden for få måneder kunne opføre sig som computerorme. Sådan lyder advarslen fra AI-virksomheden Anthropic, skriver nyhedsbureauet AFP. En computerorm er en skadelig software, der spreder sig automatisk. Det betyder ifølge Anthropic, at de vil kunne kopiere sig fra en internetforbundet enhed til en anden uden menneskelig indblanding. AI-ormene vil sprede sig langsomt og være flere dage om at kopiere sig selv, men vil være svære at stoppe, siger forskere fra Anthropic ifølge AFP. Der skal øget fokus på sikkerheden på vejene efter rekordmange hjortepåkørsler. I årets første 9 måneder er der registreret 8.700 påkørsler. Derfor går Dyrenes Beskyttelse nu sammen med trafikfællesskabet SAFE om at advare bilister på udsatte strækninger. Samtidig indfører den præhospitale virksomhed i Region Nordjylland vildt fløjter på ambulancer og akutlægebiler. Fløjterne skal ifølge regionen skræmme dyr væk, når køretøjerne kører med udrykning i skove og naturområder.
1: FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

0: Jens Auto.
1: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
0: Hvad? Kina?
1: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
0: Okay.
1: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
0: Men...
1: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
0: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
1: What?
0: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
9: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
10: Efterårsudsalg hos ProShops fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
11: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
15: Du kan møde katten Lottie, kapivaren Cinnamon og labradoren Penny i Dyrenyt.
16: Og måske kan Ren, Ariel og Rusty hjælpe dig på sporet af en popkop i Knækkens Sang.
14: Topstart hverdag fra klokken 6 på

0: Efterårsudsal hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Hvad? Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
8: Nå, så en ben uge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
13: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse lege.
3: Joyshop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: FM er godt humør og musik, du kender.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
9: Men
10: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstve Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstve Storcenter.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Med din næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Efterårsferie i Rød.

0: Udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
9: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
10: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
13: Du kan møde katten Lottie, kapivaren Cinnamon og labradoren Penny i Dyrenyt.
14: Og måske kan Ren, Ariel og Rusty hjælpe dig på sporet af en popkop i Knækkens Sang.
12: Topstart.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
6: Parkman.
5: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas, spænding her og nu.
11: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk-butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
17: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
18: Hej, hej.
17: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
18: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
17: Nå, så en ben uge med andre ord.
18: Ja. Yeah.
17: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
21: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
22: Boys.

0: Top FM.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Ja, det husker derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Kom til

0: til biografen, Spilarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Efterårsferie i Rødovre.

0: Min og Nordnet. Rødovre Centrum. 160 butikker og gratis parkering.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Pop FM er godt humør og musik.

0: er Pop FM.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Hvad? Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
6: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Velkommen, Helle.
12: Hej.
11: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
12: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
11: Så crashet ledte til et kontor-crash?
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: på BFM.
20: Topstart med Anna og Henrik.
21: Du kan møde katten Lottie, kavivaren Cinnamon og labradoren Penny i Dyrenyt.
22: Og måske kan Ren, Ariel og Rusty hjælpe dig på sporet af en popkop i Knækkens Sang.
23: Topstart

0: like a boss.
1: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
2: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
3: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
8: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.

0: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
8: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
13: Tag på efterårstur i Flækgård.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Sometimes.

0: møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Tag på efterårstur i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Sådan. Et styk vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
6: Parkman.
5: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
7: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner? Hakket gris og kalvekød til 20 kroner? Og pålæg og pålæg til kun 10 kroner? Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Jens Auto.
19: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
18: Kina?
19: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
18: Okay.
19: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
18: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
19: What?
18: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Dem kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen Erhvervsbiler.

0: altid godt kørende.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
0: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
0: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
0: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Olli fra Gims. Læg en besked.
8: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
9: K for nødplan. K for Kims.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Works like a Bosch.
14: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
15: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: På BFM Top Start med Anna og Henrik. Du kan møde katten Lottie, kapivaren Cinnamon og labradoren Penny i Dyrenyt.
17: Og måske kan Ren, Ariel og Rusty hjælpe dig på sporet af en popkop i

0: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Hvad? Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
6: Men
7: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
8: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Kom

0: Adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka Te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Hvad? Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
4: Men...
5: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores røde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Olli fra Gims, læg en besked.
4: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
5: K for nødplan. K for Gims.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Vi er i godt humør, og musik

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Olli fra Gims. Læg en besked.
13: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
14: K for nødplan. K for Kims.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
16: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
17: Du kan møde katten Lottie, kapivaren Cinnamon og labradoren Penny i Dyrenyt.
18: Og måske kan Ren, Ariel og Rusty hjælpe dig på sporet af en popkop i Knækkens Sang.
16: Top Start hverdag fra klokken 6 på BFM.

0: 5.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt!
2: Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
11: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
13: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
14: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
15: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men...
18: Når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
0: godt humør og musik, du kender.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
6: Nå, så en ben uge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lyden af værktøjskassen. Skydedøren. Og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstve Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstve Storcenter.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Ja, det husker derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
14: Hej, hej.
13: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
14: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
13: Nå, så en ben uge med andre ord.
14: Ja. Yeah.
13: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: på BFM.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
2: Men
3: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
7: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
10: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
19: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
0: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skal du også se Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen, Helle.
4: Hej.
3: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
4: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
3: Så crashet ledte til et kontor-crush?
4: Ja.
3: Dagens Hjælp og Lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Works like a boss.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg Amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Pop FM er godt.

0: FM.
1: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet til får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
4: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedste.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
12: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.

0: din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
15: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
16: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
18: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.